kuuntelet Radio Poria.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerones hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oppositiopuolue Keskusta esittää Suomeen uutta hallintomallia, jossa olisivat mukana kunnat, maakunnat ja valtio. Muuta hallintoa karsittaisiin esimerkiksi yhdistämällä maakuntien liitot, elinvoimakeskukset ja hyvinvointialueet. Lisäksi puolue lakkauttaisi kaikki ministeriöt nykyisessä muodossaan, samalla kuntien veropohjaa laajennettaisiin ja niiden toimivaltaa kasvatettaisiin. Esityksen tavoitteena on tehostaa päätöksentekoa. Keskustan mukaan hallinnon rakenteellisella uudistuksella saataisiin vähintään 500 miljoonan euron säästöt. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on huolissaan käytännöistä, jotka viivästyttävät muistisairaiden vanhusten pääsyä tarvitsemiinsa palveluihin. Apulaisoikeusasiamies Susanna Lindroos-Hovinheimon mukaan hyvinvointialueilla katsotaan yhä useammin, että muistisairaan vanhuksen tulee kokeilla kotona asumista ja kotihoidon palveluja ennen hakeutumista ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Laki ei kuitenkaan velvoita tällaiseen tilanteissa, joissa terveys tai henki voi vaarantua. Apulaisoikeusasiamies on tuoreeltaan antanut ratkaisun kahdessa tapauksessa, joissa yksin asunut muistisairas oli joutunut vakavaan vaaraan.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Toblerone hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi lähettää 290 miljoonan euron arvoisen puolustustarvikeapupaketin Ukrainalle, kertoo puolustusministeriö. Kyseessä on 34. Suomen Ukrainalle lähettämä puolustusmateriaalipaketti. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia nyt yhteensä 3,6 miljardin euron arvosta. Nyt lähetettävä tukipaketti on puolustusministeriön mukaan rahalliselta arvoltaan toiseksi suurin Suomen myöntämistä paketeista. Paketti sisältää etenkin Ukrainan kiireellisesti pyytämiä materiaaleja. Puolustusministeriö ei kuitenkaan avaa tarkemmin apupaketin sisältöä muun muassa avun turvallisen perillemenon takaamiseksi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, ettei ole kovin huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kommenteista liittyen Googlen Suomen investointeihin. Orpo ei pidä mahdollisena, että yhtiö vetäytyisi investoinneista Suomeen. Trump sanoi maanantaina, ettei ole tyytyväinen Googlen Suomeen kaavailemiin investointeihin, joiden hän katsoo johtuvan vain Yhdysvaltojen hankalasta luvituksesta. Orpo näkee Trumpin kommentin viestinä Yhdysvaltain sisäpolitiikan suuntaan ja haluna kirittää maan investointiympäristöä.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Radio Pori.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Nuorten ikäluokkien ostovoima on kehittynyt heikommin kuin vanhemmissa ikäluokissa, ja esimerkiksi 25-34-vuotiaiden palkkatulo on lähes samalla tasolla kuin 15 vuotta sitten. Asia selviää palkansaajakeskusjärjestö STTK:n ostovoimakatsauksesta. Eroja on myös ikäluokan sisällä. Koronapandemian jälkeen naisten vuotuiset palkkatulot ovat nousseet, mutta miesten pudonneet matalammiksi kuin ennen koronaa. Syynä on esimerkiksi naisvaltaisten alojen kiriminen kohti miesvaltaisten alojen palkkatasoa sekä ikäluokan miesten työttömyyden vakiintuminen naisten työttömyyttä korkeammaksi. Suomen talous on vahvistunut ennakoitua enemmän alkuvuonna. Näin toteaa Suomen Pankki syyskuun väliennusteessaan. Talouskasvua ovat kiihdyttäneet erityisesti vienti ja yksityiset investoinnit. Suomen Pankki arvioi kasvun jatkuvan selvästi viime vuosia nopeampana. Väliennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1,7% ja ensi vuonna 1,6%. Vuonna 2028 kasvu hidastuu. Epävarmuutta ennusteeseen aiheuttaa erityisesti Lähi-idän konfliktista johtuva energian hintojen nousu. Jos konflikti pitkittyy, se voi kiihdyttää inflaatiota odotettua pitempään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
1: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
0: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Miksi just Olefit Ulvila?
6: Täällä on kylmäallas.
7: Suomen paras kuntosali.
8: Täällä on hyvä happi.
9: Täällä on siisti, täällä on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
10: Ja ihan mahtava paikka.
11: Täällä on positiivinen meininki.
12: Täällä on viimeisen päällä.
5: Ole fit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
13: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avain kännykäs.
3: Ah, mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka!
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu sanoo, että satojen ruumiiden löytyminen Gaasasta viittaa mahdollisiin sotarikoksiin. Gaasasta on kaivettu esiin pääosin naisten ja lasten ruumiita asuintalojen raunioista lähes 3 vuotta Israelin pommitusten jälkeen. Volker Türk sanoo tiistaina julkaistussa lausunnossa, että Gaasan raunioista kaivetaan esiin ruumiita, jotka vaikuttavat kuuluvan kokonaisille perheille. Türkin mukaan löydökset herättävät huolta kansainvälisen oikeuden loukkaamisesta sekä syyllistymisestä vakaviin rikkomuksiin ja jopa sotarikoksiin.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Ässät voitti eilen Sportin lukemin 5-1. Samalla joukkojen nousi SM-liigan sarjataulukon kärkeen. Ässät, Pelikans ja Jukurit ovat kaikki 9 pisteessä. Ässät ja Pelikans 4, Jukurit 5 ottelun jälkeen. Ottelussa koettiin kuitenkin jälleen yksi loukkaantuminen. Ässien kapteeni Peter Tiivolan peli jäi kesken ennen päätöserää. Seuraavaksi Ässät pelaa lauantaina Porissa Kiekko Espoota vastaan.
9: Radio Porin sää.
11: Harmaa ja sateinen päivä on tiedossa. Ihan tonne alkuiltaan saakka sataa pitkin päivää. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
9: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Pitää paikkansa. Phil Collinsilta soi Another Day in Paradise, kello 7:07. Ja Laura, täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot keskiviikkoa käynnistelemässä. 16. päivä syyskuuta. Hilla, Hellevi, Hillevi ja Hillepäivän nimpparisankareita. Lämpimät onnittelut. Olli Halonen jatkaa tästä. Vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Tin Shopilta soi Jyy, kello on 13 minuuttia yli 7. Oikein hyvää keskiviikkosta huomenta. Eilen Normarkkuun rakennettavan Forcityn räjähdetehtaan rakennustöiden aloittamista on juhlittu peruskiven muuraustilaisuudella. Tuotantolaitoksella valmistetaan TNT-räjähdettä muun muassa puolustusvoimien tarpeisiin, ja edelleen aikataulu on se, että tehdas on toiminnassa 2 vuoden kuluttua vuonna 2028. Peruskiven muuraustilaisuudessa mukana oli myös puolustusministeri Antti Häkkänen, joka kertoi eilen, että Yhdysvallat osallistuu tähän TNT-tehtaan rakentamiseen 20 miljoonalla dollarilla. Häkkänen kertoo tässä tiedotteessa, että olemme käyneet keskusteluja liittolaisten kanssa hankkeeseen osallistumisesta. USA:n lähteminen mukaan tehtaan taloudelliseen tukeen on osoitus maidemme välisestä syvästä puolustusyhteistyöstä. Tehtaan rakentamisen koko kustannusarviohan on noin 200 miljoonaa euroa, ja tähän nyt sitten 20 miljoonaa dollaria olisi Yhdysvaltojen suunnalta tulossa. Lost Frequencies ja kumppanit, back to you.
1: Radio Pori.

0: Lost Frequencies ja kumppanit, back to you, 17:17 on kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Normarkussa Forcityn räjähdetehtaan peruskiven muuraustilaisuus on eilen järjestetty. Siellä rakennustyöt siis myöskin näiden juhlallisuuksien puitteissa on saatu sitten käyntiin. Forcityn toimitusjohtaja Joakim Westerlund pitää tämän tilaisuuden merkitystä suurena. Hän on Ylelle kommentoinut, että sillä on suuri symbolinen merkitys ja symboliset vaikutukset ovat tietysti tärkeitä. Nythän käynnissä on tehtaan rakentamisen ja räjähdevalmistuksen vaatima lupakierros. Sitä rakentamislupaa haetaan 3 osassa ja 2 hakemukselle Porin elinvoima- ja ympäristölautakunta on jo luvat myöntänyt ja parhaillaan on esillä myös kuulutus Tukesilta haettavasta kemikaaliturvallisuusluvasta ja lisäksi tarvitaan räjähdetehtaalle toki myöskin sitten ympäristölupa. Lady Gaga ja Bostonia musiikissa ja sen jälkeen eilisen Asset Sport-ottelun maalikoosta ja sehän on Sille mieleistä kuultavaa.
1: Radio Pori. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
7: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
10: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Bostonilta One in a Million ässät voitti eilen Sportin lukemin 5-1 ja Satakunnan Kansakin kuvaili, että helppo ottelu ässille, eli Sport oli vain suupala. 5 maalia ässät teki, ensimmäisen niistä Cameron Hills ja siitä sitten ylivoimalla jatkoi Alexandre Doucet, Sakari Kostilainen, Kasperi Ojantakanen ja lopulta sitten vielä tuolla viimeisessä erässä Juhan Olofsson tuon 5. maalin teki. Siellä tokan erän alussa Lari Heikkinen Sportista onnistui tuon ainoan Sportin maalin tekemään, mutta siitä ei sitten paljoa riemua sitten riittänyt, kun ässät onnistui 5 kertaa maalin teossa. Ja näin ollen siis ässät tällä hetkellä tuolla sarjataulukossa ensimmäisellä sijalla. Ehkä nyt tällaisen 4-5 ottelun jälkeen ei ihan kauheasti kannata tätä sarjataulukkoa vielä tässä tuijotella, mutta ässät pelikanssa Jukurit on tällä hetkellä sitten tuo sarja kärkijukureilla. 1 pelattu ottelu enemmän kuin ässillä ja pelikanssilla kaikilla 9 pistettä kasassa. Lady Gagan jälkeen eilisen ottelun maalikooste. Tämä on Abracadabra.

0: Radio Porin Hockey Highlightsin sinulle tarjoaa Second Hand -tavaratalo SPR Kontti Pori. Kontti kaupalla hyvää.
1: Lundström ja kumppanit viivaa, pelataan, laukaus lähtee sieltä, mutta se selvittää ja 2-1 tynkkää, siellä Duse, mukana on Hilse.
2: Ja se on hieno maali.
1: Siellä se on Cameron Hilse, iskee kiekon Joni Orpion sen taakse. Kanalaisia kaksikko, Duse, Cameron Hilse. Ja kyllä nämä on kovia nämä siellä ykköstä.
3: On. Pimperi hoisi vaikea tilanteen tuolla äärimmäisesti. Leksi kautta kiekko pois, se meni se paki yli ja 2-1. Tämä olipa hieno Duse. Mä katsoin, että menikö liian vaikeaksi, mutta tuot rystystä aika vaikeasta tilasta sai vielä syötettyä. Ja hieno syöttö, kliininen viimeistely ja maali.
1: Vasta
3: mailakin pois muuten kortilla sieltä.
1: Joo, siitä vähän aloitusvoitto, siellä on nyt
3: kaksi. Ja maali!
1: Ja kiekko on maalissa. Ja se on Aleksei Duse, joka ampuu. S2-0 johtoon ylivoimalla. On tää kova sakki.
3: On kova. Lähtee muuten tuon Dusellakin, toi veto aika näpäkästi.
1: Alexander Duse, 24-vuotias kanadalainen, antaa laulaa. Ja Ortiom on voimaton. Toisen kerran joutuu kokenut TPS, kasvatti Joni Ortio toinen taipumaan maalilla. Ja sieltä lähtee suoraan syötöstä Mikkilä Hilse ja sitten Duse. Ja näin lähtee vuorostaan yrittämään omaa hyökkäystään rakentaa.
3: Tässä
1: Lari Heikkinen tulee, siinä oli hyvä jättö. Ja näin ampuu Lari Heikkinen kiekon verkkoon. Sport kavettaa 2-1. Matala laukaus hanskakäden puolelle. Siinä sitten vähän nähtiin, että ei tämä peli ole ohi.
3: Ei, ja itse asiassa Sportti tässä erässä, niin ihan no, toi YV tietysti pääsi YV mukana, sai vähän taas.
1: 3-2 Nässille, Sepoke, sitten Kostilainen.
3: No Kosti!
1: Kostilainen laittaa kiekon ohi Joni Ortion. Matala laukaus, alkaako Joni jäykistyä?
3: Olipa tärkeä maali.
1: 3-0, kun Porinen, Brad Marchand, Sakari Kostilainen tuulettaa kauden toista maaliaan. Matala laukaus yllättää Joni Ortion. Ja tuosta vielä katsotaan kuutiolta hidastuksena. Jäitä pitkin.
3: Siinä oli itse asiassa, pelattiin aika 3-2, niin kaikki hyökkää, pari hyvää syöttöä ja Seepokke jo maalille ja Olofsonille hyvä takasyöttö ja sitten Längistä taisi mennä sisään kyllä.
1: Längistä sisään, joten 3-1 taululle maalitekijänä Sakari Kostilainen. Varmaan ässät kiekolle. Hieno maalin. Kasperi Ojan takainen aivan yläkulmaan ja se on 4-1. Tätä vähän isät pojat peliä on.
3: Nyt on kyllä kääntynyt ihan täysin. Olipa muuten näpäkkä Ojan takaisin.
1: Ojan takainen, joka ei juurikaan maaleilla tuulettelee, mutta nyt tuulettaa ja lukemat ovat 4-1.
4: Ja myöskin Ylitalo, Olofssonille.
3: Kato!
1: Olofsson ampuu! Lukemat viiteen yhteen, meni oikealle miehelle.
3: Meni ja oli kiva, että sai onnistumisen. Oli tosi hyvä vaihto häneltä tähän näin. Ja itse asiassa tämä kenttäkin on ollut enää hyvä.
1: Juhan Olofsson, 32-vuotias ruotsalainen, laukoo kauden ensimmäisen maalinsa. Ja nyt tämä tuntuu kyllä lopulliselta ratkaisulta tälle pelille. Olofsson pelasi muutenkin tässä erinomaisen vaihdon ja lopulta saa sitten palkinnon.
5: Punaisen ristin kontti on Second Hand -tavaratalo, josta löydät nostalgiset aarteet ja arjen edulliset tarpeet. Kun lahjoitat tai käyt ostoksilla kontissa, tuet SPR:n avustustyötä. Viihtyisä myymälämme palvelee joka päivä myös sunnuntaisin kello 11-17. Tehdään hyvää yhdessä. Porin kontti, Paanakedon katu 20.

0: Ella Langlilta, soi tässä Choosing Texas 8:20 on kello, oikein hyvää keskiviikosta huomenta. Ässät voitti siis eilen Sportin lukemin 5-1 ja matsit jatkuu lauantaina ja vielä päästään kertaalleen kotona tässä putkessa pelaamaan ja vastustajana Kiekko Espoo. Ja myöskin lasten lauantaita vietetään sitten tuolla hallilla ja siellä muun muassa tuttuja muumihahmoja on sitten perheen pienimpiä viihdyttämässä kello 17 toi lauantaina. Lauantain ottelu ihan normaalin lauantai-aikataulun mukaisesti starttailee. Nicky Jam ja Enrique Iglesias, El Perdón, seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nicky Jam ja Enrique Iglesias, El Perdón, 14 minuuttia vaille 8 on kello. Oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta, Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Ja syyskuun 16. päivä on tänään Hillat, Hellevit, Hillevit ja Hillet viettää nimipäiviä. Oikein lämpimät onnittelut. Evelina jatkaa tästä. Tämä on Kirsikat.
1: Kuuntelet Radioporia.

0: R.E.M.ltä soi The One I Love, kello on 7:07. Oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Ässät otti eilen Satakunnan Kansan sanojen mukaan helpon voiton Vaasan Sportista. Ja no, helpoltahan se näyttää, jos 5-1 on loppulukema taulussa, niin ei siinä sitten kaiket ihan hirveästi haasteita ole. Ole sitten Ässien osalta ollut toki haasteena sitten se, että poissaolo lista ilmeisesti taas tuosta eilisestä ottelusta kasvoi, nimittäin pienen loukkaantumisen jälkeen kentälle palannut Ässien kapteeni Petter Tiivola nyt sitten valitettavasti ilmeisesti uudelleen on loukkaantumisen kohdannut siellä ennen päätöserää, eli seurataan nyt sitten myöskin sitä, että miten on sitten Tiivolan laita jatkopeleissä. Lauantainahan matsit sitten jatkuu, Kiekko Espoo tulee tänne Poriin sitten Ässiä vielä haastamaan, ja hallilla vietetään myöskin itse asiassa lasten lauantaita siellä luvassa Muumien esitys ja myöskin Muumien meet and greet tämän ottelutapahtuman myötä. Mr. Bigin kautta nyt tasatunnin uutisiin, tämä on Wild World.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: girl. Radio Pori. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuveja. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
2: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää tänään vuotuisen Euroopan unionin tilaa käsittelevän linjapuheensa EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa. Von der Leyenin odotetaan kommentoivan puheessaan esimerkiksi lastensuojelua sosiaalisen median haitoilta. Komission on määrä esitellä huomenna asiaa koskeva lakiesityksensä Brysselissä. Uutistoimisto AFP:n mukaan komissio aikoo ehdottaa alle 15-vuotiaiden pääsyn rajoittamista sosiaaliseen mediaan, videonjakoalustoille, chatbotteihin ja verkkopeleihin.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Ässät voitti eilen Sportin lukemin 5-1. Samalla joukkojen nousi SM-liigan sarjataulukon kärkeen. Ässät, Pelicans ja Jukurit ovat kaikki 9 pisteessä. Ässät ja Pelicans 4, Jukurit 5 pelatun ottelun jälkeen. Ottelussa koettiin kuitenkin jälleen yksi loukkaantuminen, kun Ässien kapteeni Peter Tiivolan peli jäi kesken ennen päätöserää. Seuraavaksi Ässät pelaa lauantaina Porissa Kiekko Espoota vastaan.
3: Radio Porin sää.
5: Keskiviikon sää on harmaa ja sateinen aina tuonne alkuiltaan saakka. Satelee, ilta voi olla sitten jo niin, että hieman aurinkokin pilkahtelee, mutta sateet kyllä jatkuu. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelätuulta.
3: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Pandoralta soi Sands of Time, oikein mukavaa. Keskiviikkosta huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot päivää lähtenyt käynnistelemään ja sitä jatketaan itselleni varsin nostalgisissa tunnelmissa hetkisen kuluttua. Nimittäin pirauttelen omasta lapsuudestani telkkarista varsin tutulle hahmolle. Nimittäin Taikuri Simolle. Simo Aallon Jokeri Pokeri Box taikashow nimeltä Elämä on taikaa on lähtenyt kiertueelle viime viikonloppuna ja kiertue rantautuu tämän viikon sunnuntaina Poriin Kulturhuset Fiiniin. Jo kaksi sukupolvea on seurannut Simo Taikurin uraa ja myöskin tässä tulevan sunnuntain showssa nähdään tuttuja hahmoja, Paloma Kyyhky, Itsepäinen Papukaija Eino ja myöskin Erkki Kani, jotka kyllä muistan tosiaan sieltä omasta ysärilapsuudestani niin varsin hyvin. Ja onneksi nämä nykylapsetkin pääsevät sitten Simo Taikurin tempuista nauttimaan. Pirautellaan 50-vuotisjuhlakiertueensa startanneelle Simo Aallolle tuossa kello 8.30. Nyt Alisa Syrjä, Sydän on rikki.

Stingiltä soi Englishman in New York. Viime keväänä keskusteltiin paljon sisäliikuntatiloista ja tapahtumatiloista tässä kaupungissa ja yhtenä puheenaiheena oli Osalan vanha tila tuolla Porin konepajan rannassa. Tästä perinteisestä teollisuuskiinteistöstä hahmoteltiin tapahtumatilaa ja vaikka vaihtoehto ei sitten kaupunginvaltuustossa saanut yhtenäistä kannatusta, niin silti jotakin liikehdintää nyt on, nimittäin Satakunnan kansan tietojen mukaan merkittävä määrä yhteydenottoja on tullut ja näin ollen Osala on jo nyt sitten tänä syksynä useamman tapahtuman näyttämönä, muun muassa ensi viikonloppuna tai siis viikon kuluttua viikonloppuna Porin yrittäjät juhlii gaalassa 45-vuotista taivaltaan nimenomaan tuolla Osalassa ja SR-kiinteistöjen toimitusjohtaja Jali Prihti kertookin Satakunnan kansalle yllättyneensä tästä yhteydenottojen määrästä ja koosta. Jopa 800 hengen tapahtumaa on tähän kyseiseen tilaan suunniteltu, vaikka tosiaan tämä tila ei nyt sitten päässyt tähän Porin kaupungin päätökseen mukaan, että siitä tällaista tapahtumatilaa

0: Viiviltä soi USA konepajarannan osalla saakin tapahtumia ja jo nyt syksyllä, nimittäin muun muassa Porin yrittäjät viettää 45-vuotis juhlagaalaansa 26. päivä syyskuuta tuolla Osalassa. Alun perin hän visioitiin sitä, että tästä Osalasta tulisi tällainen Porin versio Turun Logomosta. Se ehkä se lähin esimerkki, mutta siitä kaupunginvaltuusto ei sitten kokonaisuudessaan innostunut, mutta nyt sitten pohditaan, että miten tapahtumakäyttöön tätä tilaa voitaisiin käyttää ja miten se toimisi. Kyseessähän on vuonna 1903 Valimoksi rakennettu noin 7000 neliömetrin tehdashalli, joka toimi vielä suurin piirtein 10 vuotta sitten Sampo Rosenlewin osavalmistusosastona. Viimeiset vuodet sitten ollut tällaisena väliaikaisen varastoinnin tilana.
1: Radio Pori.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Häh? Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Jay Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustus.

0: suunnittelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
4: Saarioinen, valmista tuli.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, kello lähestyy 8:30. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto on viime viikon loppuna starttaillut 50-vuotisjuhlakiertuettaan. Uusi ohjelmisto Elämä on taikaa kiertää ympäri Suomen ja sunnuntaina saapuu Poriin Kulturhuset Fiiniin. Pirautellaan itselleen taikuri Simo Aallolle Leonin jälkeen. Don't worry.

0: tapahtumat. Radio Pori.
1: Langan päässä todellinen suomalainen taikurilegenda, Jokeri Pokeri Box, Simo Taikuri, Simo Aalto. Oikein hyvää huomenta, täällä Ysärin lapsi on innoissaan.
2: Oikein hyvää huomenta sinne myös.
1: Elämä on taikaa, kiertojen lähti liikkeelle pohjoisista viikonloppuna ja tänä viikonloppuna sitten ensin Tampere ja sunnuntaina täällä sitten Pori Kulturhuset Fiini. Miten tämä juhlakiertue on lähtenyt liikkeelle?
2: No hienosti. Salit on ollut täynnä ja me ollaan tyytyväisiä oltu omaan osuutemme ja yleisöhän meillä on aivan mahtavaa, kun lapsiyleisö on maailman parasta yleisöä ja ne nauraa ja riemuitsee, niin siinä lähtee aikuiset sitten kyllä mukaan siihen ilonpitoon.
1: No tätä sun 50-vuotista taikurin uraa on seurannut siis jo kaksi sukupolvea ja itsekin tosiaan ysärilapsena muistan kyllä Simon taikateltan aika lailla elävästi, niin minkälaisia kommentteja sieltä yleisöstä tulee, kun siellä varmaan sitten esimerkiksi meikäläisen ikätoverit ja vähän vanhemmat sitten omien lastensa kanssa esityksiä on katsomassa?
2: No siis sieltähän tulee aivan ihania kommentteja ja hyviä neuvoja taikurille, kun lapsethan auttaa, niin kun ne näkee, että nyt se on pulassa se kaveri siellä lavalla, niin ne rupeaa huutelemaan sitten neuvoja, että ei kun toisella puolella, että se meni tuonne. Ja, että lapsethan on ihanasti mukana siinä hommassa, että sehän siinä on siinä se parasta se vuorovaikutus.
1: Ja vuorovaikutusta tosiaan siis lasten kanssa varmaan aika lailla luonnostaankin tulee niin kuin kuvailit, mutta nyt ilmeisesti juhlakiertoilla myös aikuisia huomioidaan jotenkin uudella tai erityisellä tavalla.
2: Kyllä vaan. Joo, kyllähän me ollaan aina niin kuin otettu huomioon se aikuinen siinä showssa ja niin kuin vitsit ja jutut, niin voi mennä jotkut lapsilta vähän ohikin, mutta lapset nauttii myöskin siitä, kun aikuiset nauraa ja isovanhemmat nauraa, ketä siellä nyt mukana silloin onkin. Ja monesti tosiaan kolmessa sukupolvessa tullaan, että siellä on monen ikäistä, kyllä se on hauska juttu siinä.
1: Miten tollainen kokonaisuus rakennetaan, joka viihdyttää sitten sitä 5-vuotiaasta, 7-vuotiaasta ja sitten myöskin sitä niin kuin aikuisporukkaa?
2: No eka pitäisi 50 vuotta niin kuin tehdä töitä. Ja sen jälkeen se rupeaa niin kuin helpottua, sitten sitä alkaa ymmärtää pikkuhiljaa, että miten tätä hommaa tehdään, mutta ei siihen ihan hirveätä niin kuin pikakonstia, en kyllä osaa neuvoa, että miten se tehdään.
1: No 50 vuotta tosiaan taikuutta, 50 vuotta etenkin lasten ja perheiden viihdyttäjänä, niin miten tämä maailma on muuttunut? Vai onko? Onko lapset edelleen samanlaisia vastaanottavaisia, iloisia tyyppejä?
2: Onneksi ovat, että ei tämä ole sillä tavalla muuttunut, että kyllä niin kuin perusasiat on edelleen hyvin ja kunnossa, että lapset on aivan ihania ja ne on rehellisiä, ne on aitoja.
1: No näistä lapsille suunnatuista sisällöistä ja esityksistä sut tietysti muistetaan, mutta ehkä kovin moni ei edes tiedä, että oot myös siis M-mitallisti. Sulla on edelleenkin Pohjoismaiden ainoat maailmanmestaruudet lähitaikuudesta, niin onko tämä lähitaikuus se sun semmoinen intohimo?
2: Se on enempi, niin kuin mä sanoisin, se on enempi mun harrastus. Mun työ on niin kuin koko perheen taikuus ja sitten harrastus on lähitaikuus. Ja sitä mä teen päivittäin täällä kotona ja treenailen. Että se on niin kuin mun suuri rakkaus myöskin se lähitaikuus, vaikka vähemmän niitä keikkoja tehdään. Mutta tehdään niitäkin kuitenkin aikuisille myöskin lähitaikuuskeikkoja. Mutta tosiaan niin kuin yksi isä kerran sanoi, että hän oli aina luullut, että se maailmanmestari siinä alussa, kun se sanotaan, että se on vitsi. ei se ole vitsi,
1: se on
2: oikeasti on maailmanmestari.
1: No 50-vuotisjuhlakiertue nyt siis käynnissä ja itse asiassa aluillaan jatkuu tuonne lokakuun loppupuolelle. Niin, Simo, minkälaisia unelmia vielä taikuriuralle?
2: No unelma on se, että saataisiin tehdä tätä mahdollisimman pitkään ja että yleisö tulisi katsomaan, koska siitähän se on kysymys, että niin kauan kun yleisöä riittää, niin meille riittää töitä ja sitä, niin se on niin kuin se unelma, että sais itsensä elättää mahdollisimman pitkään tällä työllä, se olisi hienoa.
1: No sunnuntaina nyt sitten Porissa Kulturhuset Fiinissä, niin minkälainen esitys on luvassa, tiivistä vielä?
2: monipuolinen. Siinä on monipuolista taikuutta ja erilaisia temppuja eri ikäisille myöskin, että sehän monet siitä vanhemmat sanoo sitä, että se oli kaiken ikäisille sopiva. Se on erittäin harvinaista, että mikään esitys sopisi kaiken ikäisille. Että siinä me ollaan niin kuin onnistuttu.
1: Hei, kiitos oikein paljon Simo Aalto ja tervetuloa Poriin sunnuntaina.
2: Kiitos paljon.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pakkohan sitä oli vielä vähän Simon Taikateltan tunnaria fiilistellä ja itse asiassa Yle Areenasta näitä aitoja ysäripätkiä Simon Taikateltasta tuossa eilen ja vielä aamullakin katselin ja fiilistelin omaa lapsuuttani. Ja siis tämän viikon sunnuntaina Jokeri Pokeri Box -taikuri Simo Aalto hänen 50-vuotisjuhlakiertueensa saapuu sunnuntaina siis Porin Kulttuurihuset Fiiniin. Uusi ohjelmisto kantaa nimeä Elämä on taikaa ja elämä ainakin Simo Aallon osalta on ollut taikaa 50 vuotta. Hän on lapsia jo parissa sukupolvessa taikuudella viihdyttänyt.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Queenilta soi Who Wants to Live Forever, kello on 13 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Musiikissa jatketaan Miley Cyruksen Love Flowers, soi seuraavaksi.
1: Radiopori.

0: Samuli Edelmanilta ja Sanilta soi tässä Tuhat yötä, kun kello on 5 minuuttia vajaan 9. Mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura täällä sun seurana ja tonne kello 11 saakka tuttuun tapaan päivää tässä yhdessä starttaillaan. Nyt jatketaan uutisilla. Pet Shop Boysia ennen niitä. Always on my mind.
1: Paikalla. Radio Pori.

0: sä tollain?
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
11: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
10: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
12: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Los Angelesissa ainakin 3 ihmistä on kuollut uutishelikopterin pudottua maahan, paikalliset viranomaiset kertovat. Helikopteri oli kuvaamassa toista onnettomuutta, jossa katumaasturi oli törmännyt bussin kanssa. Myös kyseisessä onnettomuudessa kuoli 3 sekä loukkaantui useita. Kyseessä oli paikallisen NBC4-kanavan helikopteri, kanava vahvisti. 3 henkilöä todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla ja 1 henkilö kuljetettiin sairaalaan. 1 onnettomuudessa kuolleen uskotaan olleen maassa ollut jalankulkija.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Radio Porin sää.
15: Keskiviikon sää on harmaa ja sateinen. Satelee ihan pitkin päivää. Lämpötila noin 15 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelätuulta.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Lena Maalinilta soi Unforgivable Sinner 8:08 on kello. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Laura tosiaan täällä ja 11:00 saakka yhdessä tätä aamua jatketaan. Robin Packalenilta seuraavaksi 1001 tapaa.

0: White Snakeiltä soi Is This Love, 14 minuuttia yli 9 on kello, oikein mukavaa keskiviikkosta huomenta, kiva että oot siellä kuulolla ja mun kanssa keskiviikkoa viettämässä. Ässät voitti eilen Sportin helpoksi voitoksi, myöskin Satakunnan Kansa tätä kuvaili 5-1, kaatui vaasalaisjoukkoa ja pelithän jatkuu sitten lauantaina ja Kiekko Espoo on sitten tuolloin vastassa kello 17 tuo lauantainen matsi starttaa ja lasten liput 5 € tonne Isomäki-areenalle eli lasten lauantaita vietetään pelin yhteydessä. Siellä on ohjelmaa koko perheelle, muun muassa Muumien esitys ja meet and greet. Halo Helsinki, Gardenia.
1: Radio Pori.

0: Garden ja eilen vietettiin Porin TNT-tehtaalla peruskiven muuraus, juhlallisuus, tilaisuus. Toimitusjohtaja Joakim Westerlund on vahvistanut Ylelle, että edelleenkin tavoite on se, että vuonna 2028 toi TNT-tehdas on sitten käytössä ja pyörimässä. Puolustusministeri Antti Häkkänen eilen kertoi siitä, että Yhdysvallat osallistuu myöskin tämän tehtaan rakennuksen kustannuksiin 20 miljoonalla dollarilla. Kokonaiskustannusarvio on 200 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa dollaria siis olisi sitten Yhdysvaltojen suunnalta tulossa. Antti Häkkänen kommentoi, että USA:n lähteminen mukaan TNT-tehtaan taloudelliseen tukeen on osoitus maiden välisestä syvästä puolustusyhteistyöstä. Huubus Tänkiltä The Reason hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
3: Kiitos.
2: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
4: Mitä meidän sitten käy?
5: Sitten Boo on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
6: Yes.
7: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
8: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
9: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
10: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
11: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
12: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
13: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
14: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Huubastankilta soi The Reason, kello on 25 minuuttia yli 9. Mukavaa keskiviikkosta huomenta Laura sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Aika tämmönen harmaa ja sateinen päivä tästä on nyt sitten tulossa. Eli sateenvarjoa kannattaa kyllä mukaan ottaa, jos ulos lähdet. Huomenna näyttää sit jo pikkasen aurinkoisemmalta syyspäivältä. Nelli Matula, uusikuisuus.

0: Nelimatula, uusikuisuus. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta. Vähän tämmöinen sateinen aamu.
0: No pikkasen.
1: Ärsyttävä keli.
0: Joo, tää siis on, tommonen... pidetään noin studion perhot vaan kiinni.
1: Pidetään kiinni.
0: Sälle kaihtimet pysyy visusti kiinni.
1: Joo, mulla on usein käynyt niin tässä lyhyen radiourani aikana, että esimerkiksi mulla on ollut sälle kaihtimet kiinni, ja sitten mä oon kertonut säätietoa. Sitten on ollut ihan päin honkia. Kerran muun muassa on käynyt niin. Tästä on aikaa silloinen radiomme toimitusjohtaja, nykyinen Pori Jatsin toimari Samsa Jolma oli istuskellut autossa, ollut auton matkalla ja meikäläinen kertoo tää sitten katsoo nyt netistä, että minkälainen keli on, katsomatta ulos ikkunasta, että joo, tämmöistä ihan mukava puolella pilvistä. Samsa soittaa, että anteeksi, mutta tää sataa räntää. Sataa vai?
0: Ups.
1: Sitten sä lait, tosta on vaan vähän räppärää. Kas, aivan.
0: Mutta mediakriittisyyttä kannattaa.
1: Se on hyvä, medialukutaitoa. Sulla oli tänään sun oman lapsuutesi sankari, taikuri Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box tänään haastattelussa.
0: Kyllä, tunti sitten sai haastatella tätä legendaa. Ai että, oli pakko katsoa pari jaksoa Simon taikatelttaa.
1: Voi veljet.
0: Tuolta Yle Areenasta, ai että vuodelta 98 meikäläinen on ollut 6-vuotias.
1: Taikateltta oli siis tämmöinen.
0: Joo, kyllä, okay. Joo. Se oli se, millä se oli sitten. Oliko se pikkukakkosessa vai pikkukakkosen yhteydessä vai miten ikinäkään se sitten telkkarista tuli, mutta joo, Simon taikateltta.
1: Onko millä tavalla Simon pystyssä oleva taikateltta on kestänyt aikaa?
0: No ihan hyvin. Eihän nyt taikatemput varsinaisesti siis muutu mihinkään. Mutta ehkä itselleni semmoinen pieni nostalgiamauste, että kannattaisi ehkä kysyä joltain nykykuusvuotiaalta, että miten Simon taikateltta toimii.
1: Niin, millain tämä matsku uppoo? Kato, itsellä oli sitten taas, kun mä hiukan sua vanhempi, en paljon, mutta vähän.
0: Vähän.
1: Niin, 80-luvulla, niin silloin Piku kakkosessa oli Timo Taikuri.
0: Timo Taikuri.
1: Joo, Timo Taikurilla oli semmoiset viininpunaiset haalarit ja valkoinen kauluspaita, ja viikset, semmoiset kasariviikset.
0: Löytyykö Timo Taikuria Areenasta tai jostain, ootko katsoa?
1: Mä aloin katsoa, joskus YouTubesta liittyen johonkin juttuun yritin Timo Taikuria etsiä, mutta ei kauhean montaa klippiä ei tullut vastaan.
0: Okei. Okay. Mutta sama idea oli. Oliko Timolla joku tämmöinen avustaja, niin kuin Simolla Kirsti?
1: Timolla ei ollut avustaja, mutta Timon taikasana oli ananasakäämä.
0: Ananasakäämä! Hei, toi kuulostaa tutulta.
1: Joo. Se on Timo Taikurin originaali taikasana.
0: Mutta oliko Timo Taikuri niin kuin sun suosikki vai mikä oli sun suosikki?
1: Mä tykkäsin Sirkuspelle Hermannista.
0: Koska Sirkuspelle Hermannihan jakaa mielipiteitä, siis sitähän myös pelätään erittäin paljon.
1: Joo, mä en pelän kuin lapsena kyllä. Mä tykkäsin Hermannista ja ehkä vähän pelkäsin, siinä on semmoinen
0: kepakko.
1: Niin sitä vähän, mutta se oli tavallaan jännittävää. Ja sitten mä tykkäsin myös Sirkuspelle Hermannin taikuri Max-hahmosta. Mutta Timo Taikuri, ananasakäämä.
0: Jep, ja Simo Taikuri. Ja siis sunnuntaina Kulttuurhuset Fiinissä kaikille kanssa milleniaaleille, niin sinne voi mennä nostalgisoimaan joko omien lapsien kanssa tai ehkä ilmankin.
1: Joo, mä just itse asiassa Simo Taikuri näin. Mä olin Lavian markkinoita juontamassa, niin Simo ja Kirsti olivat siellä.
0: Ja edelleen toimii.
1: Kyllä, papukajan nimiä en muista.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kaigo ja Dancy Minsky, Heaven on your mind, kello on 20 vaille 10. Hyvää keskiviikkosta huomenta. Tuossa puhuttiin Jullen kanssa lapsuuden taikureista. Jullen lapsuuden taikuri oli Timo Taikuri ja meikäläiselle sitten Simo Taikuri, joka siis sunnuntaina Porissa esiintyy. Ja kiinnittipä huomioon, niin nyt vielä tällainenkin lapsuusmuisto Wikipediasta, nimittäin vuonna 56 tällä päivämäärällä 16. syyskuuta. Markkinoille tuli muovailuvaha ja ei tarvitse kyllä kuin kuulla sanan muovailuvaha, niin se muovailuvahan tuoksu leijailee kyllä nenää. Jenni Vartiainen, väärään suuntaan.
1: Radio Pori. Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa, tulevan metroaseman vieressä.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Alija Hangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jenni Vartiaiselta soi väärään suuntaan. Vielä pari viikkoa odotellaan liigan osalta Satakunnan paikalliskamppailuja. Ässät ja Lukko iskee yhteen tuolla lokakuun alussa. Ja nyt näiden paikalliskamppailujen ympärille on rakennettu myöskin hyvän tekeväisyystapahtuma. Nimittäin joukkueet ja kannattajat haastetaan kuluvan vuoden yhteisvastuukeräykseen, jonka teemana on sinnittelevien ikäihmisten auttaminen. Ja suojelijoina toimii todelliset kiekkolegendat Veli-Pekka Ketola Porissa ja Jorma Vehanen sitten tuolla Rauman suunnalla. Keskiporin seurakuntapastori Heli Oksanen on yksi tämän yhteisvastuutempauksen puuhahenkilöistä. Oksanen kertoo, että tutulta valmentajalta kuulin keväällä Ässien ja Lukon Suomen mittakaavassa ainutlaatuisesta paikallisderbyhengestä ja ajatus yhteisvastuuteemaista paikallisderbystä syntyi. Pelipäivät on siis perjantai 2.10. täällä Porissa ja lauantai 3.10. sitten tuolla Rauman suunnalla, ja paikan päällä halleissa faneja on vastassa 10 seurakuntien vapaaehtoista yhteisvastuuliiveissä lippaineen. Yhteistyössä on siis mukana Keski-Porin ja Porin Telian seurakunnat ja Raumalla sitten Rauman seurakunta. Michael Schulte ja Riebe, Waterfall.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Kaija K., minun tuulessa soi, kello on 9:07. Ja uutisia kohti mennään Michael Jacksonilta, Bad ennen niitä.
1: Rakastamme Poria. Radio.

0: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
1: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
2: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
0: Äläpä sotke äitiä tähän.
3: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
4: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
5: Miksi just Olefit Ulvila?
6: Täällä on mukava henkilökunta.
7: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
8: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
9: Satakunnan siistein sali.
10: Täällä lepää sielu ja silmä.
5: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
15: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
16: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää uutisista. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen Yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena.
5: Radio
18: Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
20: Keskiviikon sää on pilvinen, sateita tulee pitkin päivää, lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
18: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Enrique Iglesias, Tired of Being Sorry, 7 minuuttia, eli 10 on kello, mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Vielä kello 11, Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa päivää oot starttailemassa. Vesterinen jatkaa, 2:03.

0: Barbra Streisandilta soi Woman in Love. Porin kaupunki kyselee yksityisteiden avustusedellytyksistä ja avustuskäytännöistä mielipiteitä. Nimittäin valmistelussa on uusi kriteeristö, jonka pohjalta sitten kaupungin toimesta kunnossa pidettävät yksityistiet arvioidaan uudelleen. Ja nyt on siis avattu verkkokysely, jossa yksityisteiden osakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet pääsee kertomaan näkemyksensä uusiksi avustuskriteereiksi. Eli mikäli tämä asia sinua koskettaa, eli esimerkiksi olet osakkaana tällaisessa yksityistiessä, niin käy ihmeessä vastaamassa tähän kaupungin kyselyyn. Pori.fi kautta yksityistiet on osoite, jossa tuo kysely on auki. Kato John, turn the lights off.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Kato ja John, Then the Lights On, keskustelutilaisuus myöskin näistä avustuskäytäntöjen muutoksista järjestetään, mitä tulee yksityisteiden avustuskäytäntöihin, joista tuossa äsken juteltiin, niin tänään myöskin tilaisuus järjestetään tuolla Pripolissa kello 17 alkaen siellä kokoustila-ajatuksessa ykköskerroksessa, eli mikäli nämä yksityisteiden avustukset sua koskettaa ja kiinnostaa, niin tänään sitten näistä on mahdollisuus kuulla lisää tuolla Pripolissa kello 17.
1: Radio Pori. Hei, psst.
2: Häh?
1: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
2: Okei.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
5: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
6: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä!
8: Saa oppei realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

TikTokilta soi Sankaritaara tuossa aiemmin tänä aamuna jututettiin taikuri Simo Aaltoa, joka esiintyy Kutturuset Fiinissä tämän viikon sunnuntaina. Ehkä hivenen aikuisempaa makuun on sitten ohjelmaa tarjolla lauantaina, kun Promenadisalissa esiintyy koomikko Niko Kivelä. Jututetaan Kivelää Damiano Davidin jälkeen. Don't talk to me.

0: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
1: Pitkän linjan stand-up-komikko Niko Kivelä lähtee, tai itse asiassa on jo lähtenyt valloittamaan Suomea hyvinkin pitkällä kiertueella sekä syksyllä että keväällä tapahtua. Täällä meillä Porissa on keikka luvassa nyt tämän viikon lauantaina Promenadisalissa 19. päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Niko Kivelä par aikaa langan toisessa päässä. Niko, kiertue on jo startattu, niin miltä on maistunut?
2: Tietenkin kaikki varmaan tähän sanoisi, vaikka kuinka olisi startannut, tai hyvin olisi startannut, mutta
1: se, ihan jo, oikeasti. Ihan perseestään, ei kannata
2: niin, ei, mä lopetan. täytyy sanoa, että toi toinen keikka jo Jyväskylässä, niin kyllä oli kiva vetää ja on kiva olla kiertueella.
1: Hei, sä oot pitkään tehnyt, vuodesta 2000 lähtien on virallisesti ainakin internetin tietojen mukaan sun stand-up-ura lähtenyt. 26 vuotta on tosta aikaa, niin uuden kiertueen tekeminen ja sen starttaaminen, niin miltä se tuntuu?
2: No se, joo, tulihan sitä mietittyä tuossa pitkään, että vieläkö sitä pystyy kaivamaan juttuja, mutta toki kun elämänsä on elänyt tässä maailmassa, niin se stand-uphan on siinä taustalla koko ajan. Eli periaatteessa koko arki koostuu siitä, että miettii vaan niitä asioita, että mitä voisi sinne lavalle viedä. Joten tällä kertaa, kun asiat on muutenkin niin mallikkaasti ja jotenkin oli ehkä jopa hyvinkin levännyt tuossa, niin oli aika helppo lähteä kiertueelle. Sitten mä naurattiin tuossa, kun mä katsoin jotain artistia, joka sanoi, että toinen levy on aina vaikea tuottaa. Kato, kun ensimmäiselle levyllähän artisti, jos on muusikko, niin laittaa aina koko elämänsä tarinat, ja sitten toiselle levylle pitää keksiä uudet tarinat, ja sitten se onkin vaan niin kuin vuoden kokemus siinä välissä. Niin mua nauratti, että kuinka monessa levyllinen tämä on niin kuin matsku, mitä mä teen.
1: Hei, tässä on sananvapaus on teemana, näin kerrotaan, ja paljon nyt puhutaan siitä, että mitä nyt saa sanoa, ja mielensä pahoittajia on some täynnä, niin tämä varmaan yhtenä, tai siis varmaan lähtökohtana just tähän teemaan.
2: No kyllä joo, että tietenkin mä oon aina ollut semmoinen koomikko, joka sanoo ehkä eri lailla asioita kuin muut, mutta mä en ota kantaa siihen, mitä nyky toi nettihomma tai jotain. Mä puhun tuolla lavalla semmoisia asioita, mitkä mua kiinnostaa, mitkä mua koskettaa. Sitten joku asiat on semmoisia, että kyllähän tuolla Jyväskylässäkin kuuluu yleisössä, että ai saatana kun paha. mutta ei se nyt mun mielestä niin paha, jos miettii, minkä on tämä maailma oikeasti. Että kyllähän meidän kannattaisi miettiä, minkä on maailma oikeasti, eikä se, että joku jotain sanoo, että sananvapaus, meillähän on Suomessa sananvapaus, joka on tietenkin hieno juttu. Mehän itse ollaan keksitty kaikkia rajoitteita vaan siihen.
1: Hei, onko tässä jonkunnäköistä ristiriitaa, en mä tiedä, onko sulla tätä, tai onko alkanut miettiä etukäteen vitsiä, sketsiä, punchlinea, että kuka tästä loukkaantuu, niin onko jättänyt vitsejä kertomatta, kun oot sitten pidempään pohtinut, että ei helvetti, että eihän tällä ei voi sanoa?
2: No kyllä sitä kieltämättä käy aika paljonkin tuommoista ajatusta, mutta sitten just se homma on mun mielestä tärkeä, että jos se tuntuu niin kuin itsestään sun jutulla, teekö, että se on niin kuin sun ajatus se sun, niin se on mun mielestä ihan ok sanoa silloin, koska sä voit myös perustella sen, että minkä takia sä sanot näin. Mutta jos sä rupeat vaan niin kuin sorkkimaan, teekö, niin kuin heittelemään asioita ja haukkumaan vaikka jotain tiettyä ihmisryhmää tai jotain, niin se on vaan niin kuin typerää, mutta kyllä. Toki mietin paljon ja sitten tullut siihen saman tulokseen, että jos mä oon oikeasti tätä mieltä, niin sen voi silloin lavalla sanoa.
1: Ja, onko se enemmän sun vai kuulijan vastuulla?
2: Ai loukkaantuminen vai sanominen.
1: Niin.
2: Kyllähän siis kuulijallakin pitää jonkinlainen vastuu olla, mutta onhan se tietenkin totta, että munhan suusta se tulee. Silloinhan tässä kannattaa miettiä just se, että jos mä sanon jotain rankkaa, niin eihän sulla ole mitään hätää. Mähän sen sanoin.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Anilta, jos puhutaan totta, 21 minuuttia vajaan 11 on kello. Oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää. Laura täällä sun seurana vielä hetken matkaa. Kiva, että oot kuulolla. Maikkari tiedotti juuri äsken, että siellä toimitusjohtaja vaihtuu. Toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä Maikkarin toimarina. Hän on työskennellyt tehtävässä 7 vuotta ja jatkaa nyt sitten 30. syyskuuta saakka tässä tehtävässä. Maikkarin hallituksen puheenjohtaja Matias Berg toimii sitten väliaikaisena toimitusjohtajana, kunnes uusi toimari on nimitetty ja aloittanut tehtävässään. Laura Fabian ja I Will Love Again hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
2: Missä?
1: No siinä sähkeessä.
2: Aina, Clark, stop. Rakastan puuta, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
1: Mitä?
2: Luuletko, että hän on vihainen?
1: No sellainenkin mahdollisuus on.
3: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
6: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
7: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkinopromenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lara Fabianilta soi I Will Love Again. Suomalaisen sketsiviihteen legenda Kummeli lähtee ensi keväänä valtakunnalliselle Iltakummelin kanssa kiertueelle. Lavalle nousee Kummelin tutut tekijät Timo Kahilainen, Heikki Hela, Olli Keskinen sekä tuottaja Matti Grönberg. Ja tuleva kiertue on luonnollisestikin ensimmäinen laajempi kiertue sitten Heikki Silvennoisen poismenon jälkeen, mikä tuo iltoihin myöskin erityistä tunnetta ja yhteisiä muistoja vuosikymmenten varrelta. Heikki Hela lupaa, että Iltakummelin kanssa on nostalgian puolelle lipsahtava, naurettava, naurattava ja vähän liikuttavakin Iltakummelipelleilyn parissa. Ja myöskin Poriin tämä kiertue sitten rantautuu 11. päivä toukokuuta Promenadikeskuksessa Iltakummelin kanssa. Nähdään ja lipun myynti tälle kiertueelle alkaa tämän viikon perjantaina 9:00. Muita paikkakuntia muun muassa Turku, Järvenpää, Espoo, Lahti, Kouvola, Imatra, Jyväskylä ja tosiaan Porissa 11. päivä toukokuuta. Kaigo ja One Republic, Chasing Paradise.
1: Radio Pori.

0: Richard Maxilta soi Right Here Waiting. Tässä alkuviikon ajan tälläkin taajuudella on uutisoitu Harjavallassa kadonneesta naisesta. Ja tämä tarina onneksi sai onnellisen päätöksen. Eilen iltapäivällä tuossa 5 aikaan poliisi tiedotti hyvistä uutisista. Puolustusvoimat antoi Lounais-Suomen poliisille virka-apua ja komensi tehtävälle valmiudessa olleen Porin prikaatin virka-apujoukkojen ja lennokeilla toimivan osaston. Ja sotilaat löysi kadonneen naisen tiheästä metsästä sieltä Vinnarin alueelta, mihin etsintöjä oltiinkin sitten jo keskitettykin. Noin 3 tunnin etsinnän jälkeen tämä kadonnut henkilö oli maannut avuttomassa tilassa metsässä jo sieltä sunnuntaista saakka, ja eilen kello 17 hänet löydettiin, ja viime hetkestä puhutaan tässä Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa, ja terveydenhuollon piiriin onneksi tämä nainen sitten saatiin toimitettua, ja poliisi kertoo, että käytännössä varusmiesten esimerkillinen toiminta pelasti ihmishengen. Poliisi tässä myöskin totta kai esittää kiitoksensa sekä sotilaille että välittää kiitoksensa prikaatin johtoon ja muille sitten vapaaehtoisille henkilöille, jotka tähän etsintään osallistui.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Kello lähestyy 11 ja näin ollen Radio Porin aamu keskiviikon osalta on tässä. Julle sitten sun seurana kello 13 eteenpäin Virtasen Taru loppuviikon, ja me kuullaan sitten ensi viikolla. Siihen saakka, moi.

0: realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Pienten ja keskisuurten yritysten talousnäkymät ovat selvästi piristyneet viime kevääseen ja vuoden takaiseen verrattuna. Näin kertoo Suomen yrittäjien, Finveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yritysbarometri. Odotuksia vahvistavat useamman vuosineljänneksen jatkunut talouskasvu sekä kohtuullisena pysynyt inflaatio. Kohentuneista suhdanneodotuksista huolimatta PK-yritysten investointihalukkuus on pysynyt vaatimattomana, eivätkä rekrytointiaikeet ole juuri lisääntyneet. Kyselyyn vastasi kesä-heinäkuussa noin 4400 yritystä. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. Syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta miehelle, joka syytteen mukaan aiheutti huolimattomuudellaan 6-vuotiaan pojan kuoleman Mäntsälässä 2 vuotta sitten. 6-vuotias ja hänen 5-vuotias kaverinsa olivat leikkimässä pihalla, kun pihalla levykärryssä olleet rakennuslevyt romahtivat heidän päälleen. 6-vuotias kuoli tapahtumapaikalla ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti. Syyttäjän mukaan mies syyllistyi törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään vammantuottamukseen. Syytetty on poliisin esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Entinen ministeri sekä Suomen Pankin johtaja ja Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblom on kuollut. Lindblom kuoli kotonaan maanantain ja tiistain välisenä yönä. Asiasta kerrotaan STT:lle Lindblomin perheestä. Hän oli kuollessaan 91-vuotias. Lindblom teki merkittävän uran Suomen kansantalouden näköalapaikoilla. Hän toimi muun muassa pankinjohtajana sekä 2 otteeseen kauppa- ja teollisuusministerinä. 1960-luvulla Lindblom oli pääministeri Mauno Koiviston poliittinen sihteeri.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
9: Keskiviikon sää on harmaa, sateita tulee myöskin pitkin päivää, ne on kylläkin vähäisiä, mutta niitä tulee ihan koko päivän ajan, lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelän puoleista tuulta.

on vaan yksi ihmisen poika, vaan yksi särkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

0: Radio Pori.
1: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
6: Bowling for You:ssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tiedätkö mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä. Ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
4: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
5: Bowling for Youssa järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Bowling for you. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
6: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
9: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kirsikka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kuinka tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Pihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele, kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä. Saat 30% Pilkingtonin tuulilasista, siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Miksi just Olefit Ulvila?
8: Täällä on kylmä allas.
9: Suomen paras kuntosali.
10: Täällä on hyvä happi.
11: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
12: Ja ihan mahtava paikka.
11: Täällä on positiivinen meininki.
13: Tää on viimeisen päällä.
7: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
14: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio Pori, STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Asuntokauppojen määrä laski tammikesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Päri. Brittilaulaja Ed Sheeranin kiertueen lämmittelijät sekä kiertuebändi vetäytyvät tähden kiertueelta. Syynä on rap-artisti Macklemoren tiputtaminen kiertueelta sen jälkeen, kun hän esitti tukensa Palestiinalle esiintyessään kiertueella. Sheeran sanoo sosiaalisen median tilillään, ettei päätös Macklemoren hyllyttämisestä ollut hänen vaan kiertueen järjestäjän. Sheeranin mukaan keikkapaikat ilmoittivat peruvansa konsertit, jos Macklemore olisi mukana. Sheeran sanoo, ettei koskaan tuottaisi pettymystä faneilleen ja jättäisi henkilökuntaa pulaan vetäytymällä kiertueelta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
16: Keskiviikon sää jatkuu aina tonne iltaan saakka pilvisenä tai vähintäänkin melko pilvisenä. Lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelätuulta.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kasa tollain.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti on ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko 2 tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
8: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Radio Pori.
2: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli, Puinnin tiellä.
3: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Aaltonen! Aamuvuoroon, onnistuuko?
6: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
7: Bussit rullaa, kaikki rullaa. pjl.pori.
8: Miksi just Olefit Ulvila?
9: Täällä on mukava henkilökunta.
10: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
11: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
12: Satakunnan siistein sali.
13: Täällä lepää sielu ja silmä.
8: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen Aisai-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. Aisain perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu Aisai on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa, kertoo Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, jolla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Kelan mukaan noin joka 9-65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Satakunnan pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat piristyneet keväästä. Yritykset uskovat liikevaihdon kasvuun, mutta kannattavuus, investoinnit ja työllisyysodotukset pysyvät varovaisina. Toimialoista teollisuuden näkymät erottuvat selvästi edukseen. Tiedot selviävät syksyn PK-yritysbarometrista, jonka tekevät kahdesti vuodessa Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finvera. Satakunnan pienten ja keskisuurten yritysten yleinen suhdanneusko on vahvistunut syksyn yritysbarometrissa. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku nousi kevään 0+9. Viime syksynä 2025 luku oli +7. Satakunta on nyt lähes koko maan tasolla, jossa saldoluku on +10.
0: Radio Porin sää.
1: Sateinen on keskiviikkoinen iltapäivä noin 16 asteessa. Mennään tosin alkuillasta alkaen, keli tuossa ainakin jonkin verran selkenee eikä pitäisi sataa. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna torstaina pääpiirteittäin puolipilvinen päivä, tuommoista heikkoa lännen puoleista tuulta ja noin 16 astetta.
0: Radio Porin.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Keskiviikkoinen iltapäivä liikkeellä Jumelian Superstarin puitteissa. Se on 7,5 minuuttia yli yhden. Kiitoksia Tammisen Lauralle tuosta aamun seurasta. Laura pakkasi täältä studiosta kampsunsa kello 11, mutta villit huhut toimiston käytävillä kertovat, että hapan juuri leipä kainalossaan saattaa saapua sitten tuossa puoli kahden aikaa studioon. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä tää homma on, mutta näin tuossa kertoi. Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, juuri rytmiksiltä, They Must Be Your Nature. Mukavaa keskiviikkoa.

0: Nyt miksi There Must Be An Angel tuossa pari kevättä sitten.
1: Älä nyt.
0: Joo, 24. Olin lomamatkalla tuolla Espanjassa aurinkorannikolla ja kyseinen lokaatio oli sitten Benalmadenassa kaverilla siellä kämppää. Ja tää tuli vuokrattua, hieno paikka, nätti paikka pitkin sitä aurinkorannikkoa. Siinä on just, nyt en muista ihan missä järjestyksessä nämä menee, mutta Malagan kentälle laskeuduttiin, on Malaga, sitten on jotain paikkakuntia välissä, sitten on Benalmadena, sitten on jotain paikkakuntia välissä ja sitten ollaankin jo suomalaisten suosimassa Fuengirolassa, mutta siinä aurinkorannikolla. Kiva reissu, tosin tämän päivän uutinen on kertonut siitä, että hyvin levotonta on tuolla aurinkorannikolla ollut. Iltalehti muun muassa uutisoi siitä, että aurinkorannikon poliisi on varoittanut alueella leviävistä jengisodista ja esimerkiksi tämän viikon maanantaina siellä mies ammuttiin kuoliaaksi turistien suosiman Malagan laitamilla Costa del Solilla. Alun perin tästä kirjoittaa brittimedia The Sun ja Espanjan poliisi epäilee keskellä päivää tapahtuneen ampumisen liittyvän kilpailevien huumejengien välien selvittelyyn, mitkä alueella ovat lisääntyneet. Tässä epäilty naispuolinen ampuja yritti paeta paikalta autolla, jonka kyydissä oli myös tapahtuma-aikaan lapsia ja poliisia sitten pidätettyä naisen nopeasti, mutta joo, siellä on tosiaan levotonta ollut ja The Sunin tietojen mukaan pelkästään elokuussa Malagan maakunnassa kirjattiin 5 ampumavälikohtausta ja poliisiviranomaiset ovat varoittaneet alueella leviävistä jengisodista liittyen huumehommiin, jotka ovat aiheuttaneet sitten väkivaltaisten ampumavälikohtausten aallon. En tiedä, onko nyt tai turisteja nyt tässä ei ole nyt ollut siis osallisena millään tavalla, mutta tämmöinen Espanjan poliisin varoitus on ilmoilla aurinkorannikkoon liittyen. En nyt ehkä tässä kohtaa lähtisi matkoja perumaan, jos tuommoinen on varattuna, mutta syytä tilannetta seurata. Haluan Helsinki jatkaa. Tuli Kärpäset.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Halo Helsinki, ja tuli kärpäseet Aerosmith, jotka I don't wanna miss a thing. Ne, jotta me kuullaan some say.
1: Radio Pori.
2: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
1: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!
6: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori. I could stay awake just to hear.

Aerosmith ja I Don't Wanna Miss A Thing, erilaiset suomalaiset ja pohjoismaalaiset tuotteet ovat käsittääkseen tuolla Yhdysvalloissa hyvinkin suosittuja, ja muun muassa Ilta-Sanomat kierrotti tuossa parisen vuotta sitten hiukan vajaa suomalaismakeisista, jotka tuolla muun muassa New Yorkin Manhattanilla ovat tehneet kauppansa, ja kuulemma siellä roskapönttöjen vieressä on jono kiemurrellut, jossa seisoi trendikkään näköisiä nuoria, ja siellä oli sitten pohjoismaalaisia karkkeja, mutta myös suomalaisia oli Fazerin tuttuja merkkejä siellä sitten myynnissä ja tekevät kauppansa. Ja lonkerohan on tuolla Yhdysvalloissa myös erittäin suosittua. Myös semmoinen, että väärin muista, voi olla väärässä, mutta Hartwall jossain kohtaa, tai siis lanseerasikin ihan tätä heidän pystyraitaista olympiavuonna 52 julkaistua juomaansa Yhdysvalloissa, mutta tämä jotenkin hiukan puolitiehen sitten tuli tämä Finnish Long Drink Company tuolla Yhdysvalloissa, ja lopulta sitten myytiin 300 miljoonalla, ja Hartwallilla ei ole käsittääkseni sitten tarpeeksi halua tai kiinnostusta tai paukkuja tuonne Yhdysvaltoihin lähteä lonkeroa lanseeraamaan, vaikka Kimi Räikkönenkin oli jossain kohtaa mainoskasvona, ja siellä sitten kolmesta suomalaisesta ja yhdestä yhdysvaltalaisesta henkilöstä koostuva yhtiö sitten myi lopulta kanadalaiselle panimiyhtiölle 300 miljoonalla tänne lonkerotoiminnan. Mutta nyt on ehkä koskettu suomalaiseen kansallisaarteeseen tavalla tai toisella suolaisella hinnalla. Lauran kanssa tuosta lisää ne jälkeen.

0: day.
1: Mä en tiedä, onko nyt jonkinlainen pyhäin häväistys sattunut, mutta jotenkin tämä homma nyt korpeaa.
0: Alkoiko sua harmittaa?
1: Mä alkoin jotenkin siis harmittaa nyt.
0: Joo, se että myydään 60 dollarin ruislimppua New Yorkissa. Niin se tuntuu nyt Julle Kalliosta pahalta.
1: Joo, mä en nyt tätä ymmärrä. Mä just tuossa alustin tätä juttua siis sillä, että suomalaiset tuotteet ja pohjoismaalaiset tuotteet Amerikassa kauppaansa tekee. Mutta siis tämmönen Iltalehti kertoo.
0: Kyllä, Iltalehti kertoo. Itse asiassa
1: siis tuossa
0: kun söin lounasta, niin törmäsin TikTokissa. Taisi olla tämän kahvilan tai leipomon siis oma TikTok, joka tuli mun fiidissä vastaan. Että törmäsin sitä kautta tähän, mutta siis tosiaan New Yorkissa tällainen Rye-niminen leipomo ja kahvila myy hapanjuureen tehtyä ruisleipää. Siis ruislimppu, ei paljon niin kuin enempää ruisleivältä tämä leipä voi näyttää, mitä
1: se on,
0: myydään.
1: Se on puhdin kokoinen, kyllä se on kuin puolitoista
0: kiloa. Joo, puolitoista kiloa. 60 dollaria eli 52 euroa saa tästä
1: ruisleivästä
0: sitten pulittaa. Ja koska pysähdyin tätä videota siellä TikTokissa katsomaan, niin tämän jälkeen myös on sitten tullut paljon videoita kyseisestä leipomosta ja siellä käyneistä vaikuttajista, niin siellä siis myydään paitsi näitä kokonaisia leipiä, sen saa myös puolikkaana tai 1/4, silloin ehkä hintakin sitten laskee, mutta sitten siellä myytiin näitä myös täytettynä näitä leipiä, tai täytettynä ehkä vähän väärä sana, niissä oli siis jotakin päällä, että esimerkiksi yksi tämmöinen vaikuttaja oli sitten ostanut tämmöinen 6 tällaista ruisleipä siivua, jossa oli sitten eri asioita päällä. Ja hänen suosikkiinsa oli aprikoosihillo. Ja tämä oli kans 60 dollaria tämä 6 siivua ruisleipää erilaisilla täytteillä. Mutta joo, kiinnostavaa. Mä oon niinku miettinyt tätä, että onko niinku suomalaiset, me ollaan vaan liian jotenkin nöyriä näiden meidän omien niinku juttujen
1: olla
0: kanssa. Tämäkin oli käsitykseni mukaan sveitsiläislähtöinen vai Itävallasta, jostakin Keski-Euroopasta siis tämä leipuri, joka nyt tätä ruislimpua sinne New Yorkiin hyvää hintaa on lähtenyt myymään, niin jotenkin menetetty mahdollisuus jälleen kerran.
1: Kyllä. Kato, ei puhu tästä mitään, annetaan olla nyt vaan.
0: Kyllä joku sitten huomaa.
1: Kyllä
0: joku sitten huomaa joskus, että meillä on täällä tällainen.
1: Joo, itse pidän ruisleivästä kyllä, mutta mä en tiedä esimerkiksi millään tavalla siellä New Yorkissa Manhattanilla, Manhattanilla, ja siis toimisi tämmöinen, jotkut siis tykkää ja monesta kahvilasta löytyy. Itse en ole koskaan edes maistanut ja en voisi koskaan kuvitella syömäni semmoisen muovikelmuun
0: käyttöä
1: muna-anjonisleipää.
0: Se on erikoinen tuote. Oh. Erikoinen tuote on joutunut syömään.
1: Onko kyllä.
0: Siitä jo itse asiassa edes kauhean kauan oli tilanne, missä mä en kehdannut kieltäytyä siitä, niin se oli ihan ok.
1: Paljon vettä siihen,
0: se oli ihan ok. Se oli ihan ok. Ei tullut tollaista reaktiota. Ehkä sähän et ole sellainen kalan ystävä, niin se voisi olla sulle vaikeampi paikka. Mutta se oli ihan fine. Mutta joo, sitten vielä just se muovikelma.
1: Elmukelmu, hiukasen anjovis ja muna littaantunut siihen kelmuun niin
0: joo,
1: kiinni.
0: Hei, nyt on semmoinen, että me lähdetään nyt siis New Yorkiin.
1: Hei, onko tässä nyt uusi business?
0: On. Me lähdetään nyt siis New Yorkiin. Ja niin kuin tavallaan tällainen niin kuin suomalaisen huoltoaseman estetiikka. Just tällaiset niin kuin kelmupäällysteiset lohileivät, just nämä muna-anjovisleivät, joku semmoinen niin kuin sämpylä-tyyppinen ratkaisu.
1: Mutta semmoinen kelmu.
0: Siis se kelmu on tässä niinku oleellinen, että kaikki on kelmutettu. Koska siis Jenkeissähän ei ole tätä muovin käyttöä samalla tavalla rajoitettu, mitä täällä meillä.
1: Niin. Ei joo.
0: Se on siellä ihan fine.
1: Ja sitten tässä on tärkeää, että mun mielestä niin se on se perinteinen siis käsin kääritty kelmu, kun nythän jossain hienommilla huoltoasemilla, niin siellä on semmoiset pussituskoneet, mitkä siis hitsaa siihen semmoiseen siis sauman.
0: Ei, kun käsin ja mielellään silleen, että osa niistä on just vähän silleen liian löysästi käärittyjä. Ja sitten hei, maksamakkaraleipä, eksoottinen, toimisi Jenkeissä hyvin. Kyllä tässä on idea.
1: Tästä me lähdetään
0: rakentaa. Meitä ei välttämättä ensi viikolla sit kuulekaan täällä enää äänessä, kun me ollaan tekemässä munanjovisleipiä nykissä.
1: Mä otan heti nyt lopputiin. Munanjovisleivät ja maksamakkara. Tiesit muuten, että ruisleipä on alun perin kotoisin Lähi-idästä. Se ei ole meidän mikään siis suomalaisten keksintö. Sieltä se on alun perin tullut.
0: No, mutta me voidaan ihan hyvin omia ruisleipä. Kyllä joulupukkiakin yritetään omia meiltä.
1: Sitä just. Mm. Mutta muna enemmän leipää. Nyt Skorpionsia. Tehdään liiketoimintasuunnitelma.
0: ASAP.
1: Finveralle tiedoksi. On tulossa paperit.
0: Nimenomaan tiedoksi.
1: On tulossa paperit vetämään. Mä en tiedä, onko Kokkila Antti vie se yritys keskusenterissä.
0: Mutta nyt täytyy saada isot rahat.
1: Ai veli.
2: On vaan yksi dingo. Vaan yksi levoton tuhkimo. Ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! Au!

0: Harry Styles American Girl Scorpionsin Rockylaika Hurricanein jälkeen kello varttia vaille kahden keskiviikkoisessa iltapäivässä vähän sateisessa tunnelmassa mennään, mutta illaksi pitäisi tuosta kelin kyllä klaarata ja mennään noin puolipilvisessä kelissä. Imani jatkaa, don't be so shy.
1: Radio Pori.
2: Bowling for You sä järjestät hauskat lasten synttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
3: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinolla järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
8: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
9: Telian energiatekniikka.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Imanin ja Filatovin Don't Be So Shy. Eilen tiistaina pelattiin jälleen lätkä yhteensä viidellä paikkakunnalla täällä Porissa SS Sport. Ja SS siitä 5-1 voittoon, kolmas kotiottelu putkeen ja siitä myös sitten kolmas 3 pisteen voitto. Vähän nahkeaksi ei tuo yleisömäärä eilen. Myös Porin SS:n toimitusjohtaja Sami Hautamäki kommentoi Satakunnan Kansassa toki paljon kotiotteluita. Nyt on vielä tulevana lauantaina kotiottelu, eli 4 ottelua kotona putkeen, ja tuossa Hautamäkikin Satakunnan Kansassa ennakoi, että varmasti tasottuu, että tietty budjetti oli laadittu sportotteluun, se jää vähän alle. Vastaavasti lauantaina sitten Kiekko Espoo lasten lauantai ja lasten lippuja vitosella, niin varmasti tuossa sitten tuo lauantainen budjetointi menee yli, niin tasoittaa toiseen, mutta joka tapauksessa siis 5-1 voitto Sportista ennen täällä Isossa Mäessä. Tuolla Kuopiossa pelattiin Kalpa HPK-ottelu, Kalpa käveli HPK:n yli, siellä nimittäin loppulukemat 7-0. Peli Kans sai vastaan sitten Tampereen Tapparan toinen ottelu vasta tähän kauteen, ja siellä myös Tappara sitten voitti loppulukemat Peli Kans Tappara-ottelussa 2-3. Lappeenrannassa pelattiin Saipa Kiekko Espoo-ottelu, meni aina sitten jatkoajalle, siellä Saipa parempi ja tuolla jatkoajalla tai jatkoajan jälkeen loppulukemat 2-1. Myös Turussa pelattiin TPS Jukurit-ottelu, ja alkukauden vahvasti pelannut Jukurit nappasi tuota sitten vierasmatsista pisteen, kun loppulukemat sitten Jukurien hyväksi 4-1, ja Ässät itse asiassa sarja kärjessä, ja toki tässä kohtaa nyt vasta 4 ottelua pelattuna, niin ihan vielä nyt ei tarvitse satakielilavaa varata, mutta hieno tilanne totta kai, hyvää suorittamista, vaikka joukkue on ollut siipirikkoinen, paljon poissaoloja, ja tuossa eilisessäkin ottelussa kapteeni Peter Tiivola ikävä kyllä joutui jättämään pelin kesken, ja Jarno Pikkarainen päävalmentaja lehdistötilaisuudessa kommentoi, että vamman vakavuudesta tai vammasta ihan tarkkaa tietoa ei eilen illalla ollut, mutta jonkinasteinen huili Pikkaraisen mukaan Tiivolalle on tulossa, ja katsotaan sitten, että minkälainen. Toivottavasti ei mitään vakavampaa eikä pidempää vammaa, mutta joo, lauantaina jatketaan SS Kiekko Espoo kello 17, ja tuommoinen lastenpeli, siellä on Muumia ja muuta vastaavaa, niin ei muuta kuin sinne. Besi jatkaa sammumaton Brian Adamsita vielä ennen uutisia. Run to you.
1: Radio

Kahden uutiset luvassa. Stora Ensolta on tullut lopullinen päätös. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan toiminta. Se lopetetaan ja keskusrikospoliisi vaatii kahta miestä vangittavaksi vakoilusta epäiltyinä. Ne on kertonut alun perin Ilta-Sanomat. Anu Turtiainen ei saanut syytettä omalta puolueeltaan kavaltamisesta. Näistä lisää kahden uutisissa.

0: Miksi just Olefit Ulvila?
1: Täällä on kylmäallas.
2: Suomen paras kuntosali.
3: Täällä on hyvä happi.
4: Tää on siisti, tää on monipuolinen ja täällä on kaikkea.
5: Ja ihan mahtava paikka.
6: Täällä on positiivinen meininki.
7: Tää on viimeisen päällä.
0: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa aamupäivällä, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Miehet ovat iältään 37- ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi, lehti kertoo. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa, kertoo Ilta-Sanomat. Entinen valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 euron arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Kosovon entinen presidentti Hashim Thaçi on tuomittu 85 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista Haagissa sotarikosoikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti kesti 3 vuotta. Tuomarit totesivat tuomiossaan Thaçin syyllistyneen laittomiin pidätyksiin, kidutukseen, murhiin ja julmaan kohteluun. Tuomion odotetaan herättävän raivoa Balkanin maissa, sillä Thaçi on monien kosovolaisten silmissä sankari. Thaçi toimi Kosovon vapautusarmeijan UCK:n johtajana Kosovon itsenäisyyssodan aikana vuodesta 1998 vuoteen 1999. Kosovon presidenttinä hän toimi vuodesta 2016 vuoteen 2020.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Satakunnassa pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat piristyneet keväästä. Yritykset uskovat liikevaihdon kasvuun, mutta kannattavuusinvestoinnit ja työllisyysodotukset pysyvät varovaisina. Toimialoista teollisuuden näkymät erottuvat selvästi edukseen. Tiedot selviävät syksyn PK-yritysbarometrista, jonka tekevät kahdesti vuodessa Suomen yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Finvera. Täällä Satakunnassa PK-yritysten yleinen suhdanneusko on vahvistunut syksyn yritysbarometrissa. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku nousi kevään 0-9. Syksyllä 2025 luku oli +7. Satakunta on nyt lähes koko maan tasolla, jossa saldoluku on +10. Työllisyys on kuitenkin yksi PK-barometrin selvimmistä huolenaiheista. Satakunnassa yritysten henkilöstöodotusten saldoluku on -4, kun koko maassa se on +3. Lähimaakunnista Varsinais-Suomessa henkilöstöodotusten saldoluku on +5, Pirkanmaalla +4 ja Pohjanmaalla +6.
10: Radio Porin sää.
9: Tämmöinen sateinen ja harmaa on tämä keskiviikko vielä tässä kohtaa. Illaksi kuitenkin keli tuosta ainakin jonkin verran selkenee. Noin 16 asteessa mennään. Ensi yön alin noin 13 asteessa. Huomenna torstaina puoli pilvistä, lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja päivälämpötila noin 16 asteessa.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoista iltapäivää kello 9:30 yli 14.16 päivää sitten painetaan tästä kuluvasta syyskuusta kaikkien Hilla ja Hille-nimisten nimpparipäivä. Onneksi olkoon. Pitkän linjan autoyhtiö General Motors Company on perustettu tällä päivämäärällä vuonna 1908 ja tällä päivämäärällä myös muuta vuonna 1956 muovailuvaha tuli markkinoille ja alun perin hän muovailuvaha tehtiin siis putsausvälineeksi, kun lämmitettiin vielä paljon siis puilla ja sitten nokitaarasi seiniä, niin seinä tapettiin puhdistamiseen alun perin. Muovailuvaha sitten keksittiin ja kun sitten hiukan tuo puulla lämmittäminen jäi eikä nyt tarvinnut enää tapettajakaan niin paljon putsata, niin muovailuvahalle sitten itse asiassa vähän vahingossa keksittiin sitten tämmöinen uusi tapa, kun tämän keksijän lapset käsittääkseni olivat sitten alkaneet tällä putsausvälineellä tai jotkin lapset leikkimään, että tästä saa kaikkea tämmöistä kivaa juttua, niin näin ollen sitten puhdistusvälineestä lasten leikkikaluksia maailman valloitus oli valmis alkamaan. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, Queenilta Friends Will Be Friends.

0: Ensi keväänä 2027 olisi jälleen sitten ne vaalihommia, eduskuntavaalikevät ja jonkinnäköisiä asetelmia. Tuohon totta kai sitten jo syksynkin aikana, varsinkin alkuvuoden aikana luodaan. Helsingin Sanomat on teettänyt syyskuun puoluekannatusgallupin ja perussuomalaisten kannatus on noussut tämän tuoreman gallupin mukaan 15%. Kokoomus on edelleen toiseksi suosituin puolue, mutta eroa perussuomalaisiin on semmoinen 1,5%. Perussuomalaiset siis kolmantena. Kokoomuksen kannatus ei ole elokuusta muuttunut ja perussuomalaisten lisäksi kannatustaan on kasvattanut Vasemmistoliitto, jonka kannatus on tänne tuoreman gallupin mukaan 11,6% ja kasvanut 0,3%. SDP edelleen suosituin puolue, demareiden kannatus 23,4%, tosin kannatus hiukan hiipunut sitten syyskuun gallupissa. Aiemmasta gallupista on 0,4% ja niiden osuus, jotka eivät osanneet tai halunneet sanoa, mitä puolueita äänestäisivät eduskuntavaaleissa tai sanovat, etteivät kävisi äänestämässä, oli 26% tuossa HSN syyskuun gallupissa, mutta demarit kärjessä, kokoomus toisena ja perussuomalaiset kolmantena. Miles Smith, nice to meet you, Jonne Aaronia ja Leoni Elvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ensi viikolla Porin päivän juhlallisuuksia ja Porin sillan 100-vuotisjuhlaa ja totta kai perinteistä Porin päivän markkinatouhua täällä Porin keskustassa ja virallisesti tuo Porin päivä sitten torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai ja ensi viikon lauantaina 26. päivä sitten torjuhlaa. Mikäli markkinatoiminta kiinnostaa, niin perinteiset Nakkilan nahkiaismarkkinat, ne on luvassa nyt tulevana lauantaina tuolla Villilän alueella, joitain vuosia sitten tuonne Villilän kartanon miljööseen Nakkilan torilta nämä Nakkilan nahkiaismarkkinat sitten siirtyy ja Nakkilan kunnan viestintäasiantuntija Marja Salo kertoo Satakunnan Kansalle, että myyntipaikat täyttyvät aktiivisesti vielä viimeisinä päivinä ja kuulemma yhteydenottoja saattaa tulla jopa tapahtumapäivän aamuna, mutta siis Nakkilan nahkiaismarkkinat nyt lauantaina kello 10-15 ja ihan kiva keliä povailee aamupäivä, on hiukan tuommoinen sateinen sadekuure voi olla, mutta tuosta puolesta päivästä alkaa niin mukavan puolipilvistä keliä semmoista 15-16 astetta, jos ei tulevan lauantain menokalenteri ole vielä sitten täyteen buukattu ja perinteistä Nakkilan nahkiaismarkkinatoimintaa, muun muassa nahkiaisparoni ja paronitar. Siellä sitten valitaan, on valittu jo semmoinen yli 20 vuotta. Ja sitten myös epäviralliset nahkiaisen syönnin SM-kilpailut ja aikaajot sitten nahkiaisen syöntiin kello 11 ja nahkiaisten SM-kisat epäviralliset siis niin finaali kello 13.30. Jonne Aaron jatkaa yksin Leonilta, don't worry.
1: Radio Pori.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä, hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari. Raatihuoneenkellari.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tämä oli Leona Tää ja Don't Worry. Tuossa viime viikolla oli tämmöinen liikennetilanne itse asiassa perjantaina. Rekka tai tämmöinen raskas ajoneuvo rysäytti Outokummon tiellä Vanhankoiviston ja Väinylän väliseen rautatiesiltaan. Ja seuraus siitä oli se, että silta liikahti pois paikaltaan. Jouduttiin korjaamaan yksi juna. Jäi myös siinä sitten mottiin. Se on siinä siis Väinylän Vanhankoiviston rajalla semmoinen matala silta, varmasti tiedät paikan, ja siellä on myös Satakunnan kansakäynyt sitten paikalla jakeluliikenteen ammattilaisin ja erikoiskulutusten kouluttajien asiantuntijan Hannu Kankaan kanssa tsekkaamassa. Se on vain 3,6 metriä tuo korkeus, mikä siinä on, ja täältä kaupungista päin tuotaessa on tällaiset mekaaniset varoittimet, eli esimerkiksi kilkuttimet, kolistimet, että jos siihen ajaa ja kilisee ja kolisee ja paukkuu tuollaiset metalliset putket, niin tässä kohtaa ei myöskään sitten sillan ali mahdu. Toisesta suunnasta ajettaessa näitä mekaanisia kilkuttimia, varoittimia ei ole, että siellä on vaan merkki, että on matala silta 3,6 metriä. Syynä siihen, että siellä toisella puolella ei ole, on se, että tämä varoituslaite on sienut sellaisessa kohdassa, että estänyt korkeilla ajoneuvolla pääsyn yhdelle Outokummun tien kiinteistöistä, ja tuosta syystä sitten tuo varoituslaite jouduttiin purkamaan. Tämä ei ole ainoa ongelmakohta. Yksi on myös tuossa lentoaseman kohdalla, että kun lähdetään sieltä, onko se K-raudan alikulku, kun lähtee lentoasemalle päin, niin siinä on reipas 4 metriä, niin tuohonkin ei nyt ihan päivittäin, mutta on kuitenkin sitten jäänyt raskaasta kalustosta kiinni, ja Hannu Kangas kertoo tässä Satakunnan kanssa jutussa, että pohdittu sitä muun muassa, että jos mahdollisesti sitä tietä siitä madallettaisiin 20 senttiä. Ja toki kun paikallisilla kuljettajilla totta kai tämä paikallistuntemus on, että mistä mahtuu ja mistä ei, mutta jos ei sitten ole paikallistuntemusta näistä silloista, vaikka niissä merkit ovatkin, ja tsekkaa ja kyttäilee navigaattoria, kun navigaattori ei nyt sillan korkeuksista kerro, vaan kertoo vaan sen lyhimmän reitin, niin tällaisissa tapauksissa näitä on voinut tällaisia tapauksia sattua. Ja tosiaan siellä Väinölän Vanhankoiviston viime perjantaina, niin jouduttiin siellä sitten siltaa korjaamaan ja myös raiteita korjaamaan, kun yksi tuommoinen tavarajuna oli siellä sitten jonkin aikaa motissa. Survivor, Eye of the Tiger, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Jekin heiti tähän perään.
1: Radio Pori.

0: Suomen tämän viikon, tämän vuoden Euroviisu-edustaja Liekinheitin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja UMK Uuden musiikin kilpailu 2027. Sekin on totta kai sitten luvassa helmikuussa. Nokia Areena 20. päivä on sitten tarjolla. Näistä artisteista, biiseistä, niistä nyt ei ole vielä mitään hajua. Haku, se on joka tapauksessa päättynyt ja tammikuussa sitten nuo UMK 2027 artistit ja kappaleet julkaistaan. Tuo haku päättyi tuossa elokuun loppupuolella 23. päivä ja kuulemma on kiinnostusta herättänyt. Toki nyt siellä raati sitten pohtii, että minkälaista artistia ja minkälaista biisiä sitten mahdollisesti Euroviisufinaaliin tai tuonne ainakin Euroviisu-semifinaaliin lähetetään sitten ensi kevään, mutta joo, tammikuussa biisit ja artistit julkia. Helmikuussa sitten tuo UMK-finaali on tarjolla. Plain My Cheese, Hey Daddy Laila myös Kaija Koota ja Freestyle elämässä.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
6: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
7: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
9: Saa unelmoida.
10: Ja ei

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

tota, onko tuommoinen liikennetiedote tuossa pelastuslaitos kertoo, että ainakin tässä kohtaa tuntemattomaksi jääneestä ajoneuvosta on vuotanut dieseliä tielle täällä Porissa ja öljyä on ainakin Liinaharjan, Musan, Käppärän, Etelärannan kaupungin osissa sekä Hallituskadulla ja Siltapuistokadulla ja kaupungin harjakone on tilattu harjaamaan ja putsaamaan noita teitä. Tämä tuli tuossa ihan 10 minuuttia sitten tämä tieto ja nyt kun vielä on vähän kosteahko tuo keli, niin saattaa liukkautta aiheuttaa, mutta siellä on dieseliä Liinaharjan, Musan, Käppärän, Etelärannan alueella sekä Hallituskadulla ja Siltapuistokadulla, niin tällainen tiedoksi, jos alkaa liirailemaan. Kaija K. jatkaa onnellinen loppu freestyleilta. Will Hardy.

Keskiviikkoiseen iltapäivään tuore tästä eteen uutiset tulisi luvassa. 15 uutisissa puhutaan siitä, että ihmisen epäillään ylittäneen merirajan laittomasti Virolahdella. Keskusrikospoliisi vaatii kahta miestä vangittavaksi vakoilusta epäiltyinä. Ja tuolla EU:ssa niin EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadan EU:n liitännäisjäseneksi. Mitä tämä sitten tarkoittaa, niin näistäkin lisää Anssi Kelan jälkeen. Tämä on Ilves.

Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljärjätekniikka.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Kahden vakoilusta epäillyn miehen vangitsemista käsitellään tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitsemisten käsittely alkoi aamupäivällä ja jatkuu iltapäivään. Vangittaviksi vaaditut miehet ovat syntyneet vuosina 1986 ja 1988 ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista on vaatinut keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin eilen tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Sateista keskiviikkoista iltapäivää tässä vielä mennään pari kolme tuntia. Alkuillasta alkaen sitten hiukan poutaantuvaa, noin 15-16 astetta päivän lämpötila. Ensi yön alin noin 13 asteessa. Huomenna torstaina puoli pilvistä lännen puoleista tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja huominen päivän lämpötila ylimmillään noin 16 asteessa.
4: Paikallinen Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Mukavaa keskiviikkoista iltapäivää sateesta huolimatta. Onneksi illaksi pitäisi tuosta kirkastua. Ei nyt mitään ehkä suunnatonta auringonpaistetta ole tulossa, mutta on tuommoista puolipilvistä ja tämän hetken ennusteen mukaan noin 6 eteenpäin. Robin Pakkanen jatkaa tuot yksi tapaa Backstreet Boysilta, As Long As You Love Me, 4:30 on haastatteltavana taikuri, Simo Taikuri, nimittäin Simo Aalto on tulossa tänne Poriin keikalle ja tuossa itse asiassa eilisessä iltapäivässä oli sitten vähän pidemmät tarinat stand-up-koomikko Niko Kivelän kanssa. Kivelän keikka on luvassa tulevana lauantaina ja Simon keikkakalenteria selvitellään sitten 3:30.

0: Backstreet Boysia, As Long As You Love Me. Niin se vanha kansan sanonta sanoo, että ahneella on paskanen loppu. Ja tästä aasinsiltana mennään Hyroxin pariin. Hyroxhan on uusi trendilaji, kuntopiiri keksitty taas uudestaan. En ole kokeillut, mutta valtavan suosittua. Totta kai hienoa, että ihmiset lähtevät liikkumaan. Mutta liittyen sitten tuohon itse asiaan, niin mä en tiedä, onko somessa huomannut, mutta tässä on tämän viikon aikana tästä keskusteltu. Pekingissä siis järjestettiin Hyrox-kilpailu, jossa suurimpana tähtenä sitten ennätysnainen australialainen Joanna Witsryk, 22-vuotias, ja kova kilpailu, totta kai kova suoritus, kovaa mennään. Ja tässä oli kisan aikana käynyt niin, että tämä Joanna Witsryk oli siis paskanut siis housuunsa. Siis kesken tämän kisasuorituksen, somasta löytyy tästä paljon kuvaa ja videota, ja siitä huolimatta tällainen vahinko kävi, että semmoinen suht ei-kiinteässä muodossa oleva uloste sieltä sitten valuu trikkosortseista ja niiden läpi ja punteista ja muista vastaavista pitkin reisiä, niin suoritus ei keskeydy. Tästä syystä. Totta kai vahinkoja voi sattua ja ollaan kovan paineen alla ja niin edespäin. Ja tästä nyt sitten on keskusteltu, että onko tämä ihan nyt ok? No omasta mielestäni ei, että se on myös peräänkuulutettu sitten kilpailujärjestäjien reaktion puutetta. Siinä nyt siis juostaan, tehdään burpeita, yleisliikkeitä, vedetään leukaa ja muija painaa sitten sitä itseään kehossaan ympäri niitä kaikkia laitteita, olisiko siinä joku soutulaitekin ja muuta vastaavaa. Ja nyt sitten on ihmetelty sitä, että minkä ihmeen takia ei kisa järjestää tai kukaan ei kommentoinut, että hei, et nyt on tämmöinen vahinko sattunut, että sä voi nyt levittää tavaraa ympäri ämpäri tätä kisahallia. Ja tätä on kritisoitu hyvinkin vahvasti ja suurimpana syynä siinä sitten pidetään sitä, että kun on lajin supertähdestä kysymys, niin tilanteeseen ei reagoitu millään tavalla. Toki jos sitten kaikki julkisuus on hyvästä, niin miksi ei? Ja kuulemma paljon on tehty myös promotyötä urheiluaimista ja Puuman hyväksi tuolla Pekingissä, ja yksi uutinen kertoo, että Virchik oli kuulemma viety syömään sitten paikallista katuruokaa, niin tässä nyt ei kerrota, että oliko tämä ennen vai jälkeen kilpailu, mutta tämmöinen mieleyhtymä tästä tulee, että paikallista katuruokaa on vedetty ennen kilpailua. Ja sitten tällainen vahinko on käynyt, joka tapauksessa siis hyvin, hyvin suoritti. Ja kilpailu järjestää kertoa, että sitten tämän kyseisen kisapäivän ja vahingon jälkeen kaikki putsattiin ja desinfioitiin ne tavarat, mutta mä mietin näitä kanssakilpailijoita, kun se nyt varmasti on hyvin siellä näkynyt ja uutisissa kerrotaan, että siellä muun muassa on sitten, ei nyt ihan liukasteltu, mutta lähes tulkoon sitten Joannan tavaraan pitkin pekingiläistä kisahallia, niin kisajärjestäjien vastuuseen ja reaktioiden puutteeseen siihen puututaan ja ihmetellään, että minkä ihmeen takia ei vedetty sitten rallata sivun, että sai siellä painaa tavarat housuissa tai pitkin reisiä valuen. Että jatka, Million Dollar Smile.
1: Radio Pori.

0: Tämä oli Ettaa tämä ja Million Dollar Smile. Otetaan pari biisiä vielä Marconin Walking in Memphis ja kuumaan tulipalo tämän jälkeen tarinalla taikuri Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box, nimittäin temppuja olisi täällä Porissa tarjolla.
1: Radio Pori.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä.

0: kiirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Mark Cornia ja Walking in Memphis. Tuossa Lauran kanssa aamulla puhuttiin taikureista. Meikäläinen 80-luvulla lapsuuttaan viettänyt, niin pikkukakkosen Timo Taikuri punaisissa haalareissaan oli meikäläisen lapsuuden taikuri. Ja sitten tuli myös silloin 80-luvulta tuli telkkarista, en nyt muista ykkönen, kakkonen vai miltä kanavalta tuli, mutta tuli Paul Danielsin taikashow, oli mieletöntä ja joskus silloin nuorempana niin sain Mikkihiiren taikatemput kirjan, josta myös sitten muutamat temput treenasin. Vastaavasti Laura on sitten meidän aamujuontaja ja hän on Ysärin lapsi ja Ysärillä viettänyt lapsuutta, niin hän oli vastaavasti sitten Simo Taikuri.

eli Jokeri Pokeri Boxin kanssa viettänyt telkkarin ääressä aikaansa, ja Laura sai tänään myöskin aamulla Simo Taikurilla soittaa, nimittäin Jokeri Pokeri Boxia sitä hoetaan sitten täällä Porissa tulevana sunnuntaina, kun Simo tulee keikalle, niin palataan tohon tarinaan kuumaan jälkeen. Tämä on Tulipalo ja Simo Taikuri haastateltavana.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Langan päässä todellinen suomalainen taikurilegenda, jokeri pokeri box, Simo Taikuri, Simo Aalto. Oikein hyvää huomenta, täällä Ysärin lapsi on innoissaan.
2: Oikein hyvää huomenta sinne myös.
1: Elämä on taikaa, kiertojen lähti liikkeelle pohjoisista viikonloppuna ja tänä viikonloppuna sitten ensin Tampere ja sunnuntaina täällä sitten Pori Kulttuurhuset Fiini. Miten tämä juhlakiertue on lähtenyt liikkeelle?
2: No hienosti. Salit on ollut täynnä ja me ollaan tyytyväisiä oltu omaan osuutemme ja yleisöhän meillä on aivan mahtavaa, kun lapsiyleisö on maailman parasta yleisöä ja ne nauraa ja riemuitsee, niin siinä lähtee aikuiset sitten kyllä mukaan siihen ilonpitoon.
1: No tätä sun 50-vuotista taikurinuraa on seurannut siis jo kaksi sukupolvea ja itsekin tosiaan ysärilapsena muistan kyllä Simon taikateltan aika lailla elävästi, niin minkälaisia kommentteja sieltä yleisöstä tulee, kun siellä varmaan sitten esimerkiksi meikäläisen ikätoverit ja vähän vanhemmat sitten omien lastensa kanssa esityksiä on katsomassa?
2: No siis sieltähän tulee aivan ihania kommentteja ja hyviä neuvoja taikurille, kun lapsethan auttaa, niin kun ne näkee, että nyt se on pulassa se kaveri siellä lavalla, niin ne rupeaa huutelemaan sitten neuvoja, että ei kun toisella puolella, että se meni tuonne ja että lapsethan ne on ihanasti mukana siinä hommassa, että sehän siinä on siinä se parasta se vuorovaikutus.
1: Ja vuorovaikutusta tosiaan siis lasten kanssa varmaan aika lailla luonnostaankin tulee niin kuin kuvailit, mutta nyt ilmeisesti juhlakiertoilla myös aikuisia huomioidaan jotenkin uudella tai erityisellä tavalla.
2: Kyllä vaan. Joo, kyllähän me ollaan aina niin kuin otettu huomioon se aikuinen siinä showssa ja niin kuin vitsit ja jutut, niin voi mennä jotkut lapsilta vähän ohikin, mutta lapset nauttii myöskin siitä, kun aikuiset nauraa ja isovanhemmat nauraa, ketä siellä nyt mukana silloin onkin. Ja monesti tosiaan kolmessa sukupolvessa tullaan, että siellä on monen ikäistä. Kyllä se on hauska juttu siinä.
1: Miten tollainen kokonaisuus rakennetaan, joka viihdyttää sitten sitä 5-vuotiaasta, 7-vuotiaasta ja sitten myöskin sitä niin kuin aikuisporukkaa?
2: No ekanakin, eka pitäisi 50 vuotta niin kuin tehdä töitä, ja sen jälkeen se rupeaa niin kuin helpottua, sitten sitä alkaa ymmärtää pikkuhiljaa, että miten tätä hommaa tehdään, mutta ei siihen ihan hirveätä niin kuin pikakonstia en kyllä osaa neuvoa, että miten se tehdään.
1: No 50 vuotta tosiaan taikuutta, 50 vuotta etenkin lasten ja perheiden viihdyttäjänä, niin miten tämä maailma on muuttunut vai onko? Onko lapset edelleen samanlaisia vastaanottavaisia iloisia tyyppejä?
2: Onneksi ovat, että ei tämä ole sillä tavalla muuttunut, että kyllä niin kuin perusasiat on edelleen hyvin ja kunnossa, että lapset on aivan ihania ja ne on rehellisiä, ne on aitoja.
1: No näistä lapsille suunnatuista sisällöistä ja esityksistä sut tietysti muistetaan, mutta ehkä kovin moni ei edes tiedä, että oot myös siis M-mitallisti. Sulla on edelleenkin Pohjoismaiden ainoat maailmanmestaruudet lähitaikuudesta, niin onko tämä lähitaikuus se sun semmoinen intohimo?
2: Se on enemmän, niin kuin mä sanoisin, se on enemmän mun harrastus. Mun työ on niin kuin koko perheen taikuus ja sitten harrastus on lähitaikuus. Ja sitä mä teen päivittäin täällä kotona ja treenailen. Että se on niin kuin mun suuri rakkaus myöskin se lähitaikuus, vaikka vähemmän niitä keikkoja tehdään. Mutta tehdään niitäkin kuitenkin aikuisille myöskin lähitaikuuskeikkoja. Mutta tosiaan niin kuin yksi isä kerran sanoi, että hän oli aina luullut, että se maailmanmestari siinä alussa, kun se sanotaan, että se on vitsi. ei se ole vitsi,
1: se on ihan totta.
2: Oikeasti on maailmanmestari.
1: No 50-vuotisjuhlakiertue nyt siis käynnissä ja itse asiassa aluillaan jatkuu tuonne lokakuun loppupuolelle. Niin, Simo, minkälaisia unelmia vielä taikuriuralle?
2: No unelma on se, että saataisiin tehdä tätä mahdollisimman pitkään ja että yleisö tulisi katsomaan, koska siitähän se on kysymys, että niin kauan kun yleisöä riittää, niin meille riittää töitä ja se on niin kuin se unelma, että saisi itsensä elättää mahdollisimman pitkään tällä työllä, se olisi hienoa.
1: No sunnuntaina nyt sitten Porissa Kulttuurhuset Fiinissä, niin minkälainen esitys on luvassa, tiivistä vielä?
2: monipuolinen. Siinä on monipuolista taikuutta ja erilaisia temppuja eri ikäisille myöskin, että sehän monet siitä vanhemmat sanoo sitä, että se oli kaiken ikäisille sopiva. Se on erittäin harvinaista, että mikään esitys sopisi kaiken ikäisille. Että siinä me ollaan niin kuin onnistuttu.
1: Hei, kiitos oikein paljon Simo Aalto ja tervetuloa Poriin sunnuntaina.
2: Kiitos paljon.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Tämä oli Ani ja Sara B. Tuhla ja poika. Kiitoksia vielä Simo Alalle haastattelusta ja tuolla Kulturuusat Fiinissä keikka sitten sunnuntaina tarjolla. Nickelback jatkaa How You Remind Me ja myös Ariana Grande ja Steve Miller bändiä olisi tarjolla.
1: Radio Pori.
2: Kun sun tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Ja taas mennään.
8: Se oli Danske Bankin
7: oivalluksen ääni.
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
8: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
7: Kokonaisvaltaisen
8: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
14: Saarioinen. Valmista tuli.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: Nickelback ja How You Remind Me keskiviikkoisessa iltapäivässä Julle täällä sun seurana. Sarina Grande jatkaa Osvala Jonesi Steve Miller Bandilta. Abracadabra.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: 16 uutiset luvassa. Ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Suomeen. Tästä puhutaan uutisissa. Ihmisen epäillään ylittäneen merirajan laittomasti tuolla Virolahdella. Ja merestä Puolan rannikolta löytyy räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Ennen kello 16 uutisia, Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: No, mikä se?
5: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluvilla Asorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Asoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaan hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto. Entinen valta kuuluu kansalle puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ei saa syytettä puolueelta kavaltamisesta. Tutkintapyynnön poliisille teki puolue. Tutkintapyynnön mukaan puolueen pankkitililtä tehtiin luvattomia tilisiirtoja lähes 900 € arvosta Turtiaisen puolison pankkitilille. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätökset myös 7 muun ihmisen osalta. Keskusrikospoliisin mukaan he työskentelivät epäiltyjen rikosten tekoaikaan puolueessa tai sen taustalla. Valta kuuluu kansalle -puolue kertoi tiistaina tiedotteessaan harkitsevansa jatkotoimia. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla. Asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Täällä Satakunnassa pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähitulevaisuudesta ovat piristyneet keväästä. Yritykset uskovat liikevaihdon kasvuun, mutta kannattavuusinvestoinnit ja työllisyysodotukset pysyvät varovaisina. Toimialoista teollisuuden näkymät erottuvat selvästi edukseen. Satakunnan PK-yritysten yleinen suhdanneusko on vahvistunut syksyn yritysbarometrissa. Yleisten suhdannenäkymien saldoluku nousi kevään 0+9. Syksyllä 2025 luku oli +7. Satakunta on nyt lähes koko maan tasolla, jossa saldoluku on +10.
6: Radio Porin sää.
8: Keskiviikkoa noin 16 astetta. Vielä sadekuuroja on luvassa tämän hetken ennusteen mukaan tuonne noin kello 17 saakka. Alkuillasta alkaen sitten puoli pilvistä. Ensi yön alin lämpötila noin 13 asteessa. Huomenna torstaina puoli pilvinen päivä. Lännen puolesta tuulta 4-5 metriä sekunnissa ja noin 16 asteessa mennään.
9: on vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Se oli Bon Jovi ja se ja Runaway kasari hittiä kello 16 uutisten jälkeen. Tässä mennään vielä meikäläisen matkassa tuonne kello 18 saakka. Tuossa kerrottiin uutisissa itse asiassa siitä, että nuo uudet F-35-hävittäjät ovat saapumassa Suomeen. Ja tuosta on semmoinen koneeton malli käsittääkseni. Sitten oli tuolla Porin Airshowssa silloin muutamia vuosia sitten vaikuttavan näköinen peli. Ja tosiaan nyt sitten tänne Suomeen näitä on ensimmäisiä saapumassa. Zane jatkaa Die For Me. Jannalta, sä et ole hullu.

0: Sään ennustaminen, se on varmaan yhtä helppoa kuin ehkä lottonumeroiden ennustaminen. No ei nyt ehkä ihan, mutta siis ei nyt yhtä helppoa, vähän vaikeampaa. Ei kai. Tuossa oliko viime viikolla vai edellisviikolla oli juttua näistä säilmiöistä ja El Ninosta, ja silloin povattiin aiempaa lämpimämpää talvea. No tämän päivän uutinen sitten kertoo tuolta Forecalta, että tulevasta talvesta voi tulla tavallista talvisempi. Näin on kommentoinut Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala, ja tämänhetkisen ennusteen perusteella on mahdollista, että Etelä-Eurooppaan olisi luvassa enemmän matalapaineita, ja jos näiden matalapaineiden reitti kulkee Etelä- ja Keski-Euroopan kautta, niin joissakin tapauksissa tarkoittaa sitä, että Suomi jää kylmemmälle puolelle. Ihan nyt tietenkään 100% faktaa tästä ei voi kertoa, mutta tavallista talvisemman sään todennäköisyys koskee erityisesti sydäntalvea, ja tässä tapauksessa ankarammalla talvella tarkoitetaan myös sitten kovempia lämpötiloja. Tämmöinen kohonnut ankaramman talven todennäköisyys tässä ilmassa leijuu ja liittyy tosiaan ilmanpaineiden mahdollisiin reitteihin sekä tutkimukseen, joiden perusteella tämä El Niño saattaa lisätä kylmempää talvisäätä sitten Pohjois-Euroopassa. Toki tämä nyt kiva, että on siis, että talvella on talvi ja on lunta, mutta 25 astetta pakkasta ja sähkö maksaa 80 senttiä per kilowattitunti, niin voin jättää väliin, että jos tuolta säästytään, niin en laita pahakseni. Ed Sheeran jatkaa, tämä on Eyes Closed.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Tämä oli Ed Sheeran ja Eyes Closed. Ed Sheeranhan on ollut tässä otsikoissa liittyen sitten kiertueeseensa, ja Ed Sheeran ei ole nyt nauttinut mitään suurta suosiota, nimittäin Ed Sheeranin kiertueen lämmittelijät ja kiertueen bändi vetäytyivät, koska yksi lämmittelijä, Macklemore, hylytettiin Palestiinan kannanoton takia, syynä siis tosiaan on se, kun Macklemore esitti tukensa Palestiinalle esiintyessään kiertueella. Sheeran kirjoittaa sosiaalisessa mediassa, että Macklemoren New Jerseyn esiintymisen jälkeen kiertueen tulevien esiintymisen tapahtumapaikat ilmoittivat vetäytyvänsä, jos Macklemore jatkaa. Ja Sheeran sanoi, että päätös Macklemoren hylyttämisestä ollut hänen, vaan kiertojen järjestäjän, kertoo kuitenkin käyneensä pitkiä keskusteluja tapahtumapaikkojen johtajien kanssa, mutta asiaan ei sitten ratkaisua saatu, ja Sheeranin kiertue

0: tiedämme liian hyvin, mitä kansanmurha, nälänhätä ja väkivaltainen miehittäminen tarkoittavat. Ja tästä syystä myös Sheeran on saanut sitten lokaa niskaansa, että ei ollut rohkeutta sitten kertoa, että vaikka tai vaihtaa muille paikkakunnille tai muille vastaaville. Bruce Springsteen, Born in the USA, Dua Lipalta kuullaan Love Again.
1: Radio Pori.
2: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeen realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvellut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
12: Bowling for Youssa järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Tuossa hetki sitten puhuin noista sähkön hinnoista ja itsellä on siis pörssisähkö, omakotitalo 15-16 000 kilowattia sitten vuodessa. Tuo kulutus on viime talvena, tammikuu, helmikuu tai siis nyt tämän vuoden talvena, oli aika tuudit laskut, semmoista 600-700 kuukaudessa, ei ollut mitään hintakiinnityksiä eikä mitään muuta vastaavia tällaisia, että ihan pörssisähköllä mentiin eikä nyt saunat tai asteenpesukoneet tai imurit siellä nyt huutaneet yötä päivää, ja itseään nyt myös kiinnostautua tuleva talvi, että minkälaisella sopimuksella olisi syytä operoida. Tuossahan nyt tämän viikon uutiset kertovat siitä, että mahdollisesti näitä sähköpiikkejä on tulossa, ja toki erilaisia sähkösopimuksia, niitä nyt on Suomi pullollainen, noita yhtiöitä. Ja hiukan tuossa vertailin äskeisen Bruce Springsteenin biisin aikana, että minkälaista on tarjolla, ja esimerkiksi tuommoinen toistaiseksi voimassa oleva sopimus nyt itseä kiinnostaa, koska ei sitten sitoudu 8 vuodeksi jonkin tiettyyn hintaan, mutta täällä on esimerkiksi pari, halvimmillaan sopimus on noin 7,6 senttiä kilowattitunti. Tosin tässä on nyt semmoinen homma, että kun nämä menee näin kvartaaleittain, eli 4 kertaa vuodessa, ja vuoden viimeinen neljännes käynnistyy sitten lokakuun alusta, eli marras-joulu, niin tämä kyseinen alennettu hinta on nyt voimassa tämän syyskuun loppuun saakka, ja katsotaan, että mikä se lokakuun hinta on. En ole mikään sähköalan ja markkinoiden asiantuntija, mutta ajattelin odottaa, että tsekataan, että mikä se hinta on tuossa lokakuun alussa, että pysyykö tämä halvimmillaan, tämä toistaiseksi voimassa oleva hinta nyt seuraavat 4 kuukautta siinä noin 7-8 sentissä, että pitäisikö mahdollisesti tuohon sitten ne paperit lyödä vetämään. En tiedä, marras-joulukuu ei nyt niin viileitä ole, että tammikuun alussa sitten taas on mahdollisuus hintaa näillä sähköyhtiöillä päivittää. Ei ole mikään ihan helppo ja valmiiksi nautittu, keitetty peruna tämä sähköhomma, mutta katsotaan, tutkitaan tilannetta.

0: Dua Lipan Love Again, kello 3 minuuttia, reilu puolella 5. Eilen hienosti Ässät voitti Sportin lukemin 5-1, siitä 3 pisteen voittoa ja Ässät tuolla sarjatalokon kärjessä. Toki nyt 2, 3, 4, 5 ottelua sitten pelattu, runkosarjaa 2-6, 2-7, että vielä nyt ei kannata ihan torijuhlia järjestää. Tänäänkin pelataan, Kouvolassa olisi KK JYP-ottelu, Oulussa Kärpät Ilves ja IFK saa vastaansa sitten kotikentällä Jukurit, ja Jukureilla itse asiassa 5 ottelua, 3 voittoa, yhteensä 9 pistettä olisi sitten Jukureiden tilillä, kun vastaavasti IFK:lla on 3 ottelua ja 1 voitto, ja Jukurit on kyllä alkukaudella suorittanut erinomaisesti, mitä ennen kauden alkua tuossa povailtiin, että mikäs mahtaa mikkeliläisten pisteslaado sitten olla, mutta niin kuin todettua, kausi totta kai vielä nuori, mutta tollaisella kierroksella mennään tänään. Jippu, Samuli Edelman, jos sä tahdot, niin Damiano David Taila ja Nile Rodgers, Talk to Me tähän perään.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin päivää, sitä juhlitaan ensi viikolla. Toki paljon erilaisia tapahtumia Porin päivän sateenvarjon alla. Ja nyt on yksi tämmöinen juttu, mistä kaupunki on tänään kertonut. Nimittäin Poriin tulee uusia penkkejä. Ei kuitenkaan ihan mitä tahansa penkkejä, vaan tuu juttelee penkkejä. Mitä tämä tarkoittaa, niin tuosta lisää Amy McDonaldin jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Kuinka sun tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erkku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkkuun.
7: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
9: Miksi just Olefit Ulvila?
10: Täällä on mukava henkilökunta.
11: Visuaalinen ilme ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet.
12: Sen takia, kun täällä on paras hyroksi.
11: Satakunnan siistein sali.
12: Täällä lepää sielu ja silmä.
9: Olefit Ulvila. Enemmän kuin treeniä. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Niin kuin tuossa mainitsin, Porin tulee uusia penkkejä, ei mitä tahansa peruspenkkejä, vaan Tuu juttelee -penkkejä. Ja Porin päivän yhteydessä näitä tosiaan tänne laitetaan ja kutsuvat kaupunkilaisia pysähtymään, kohtaamaan ja juttelemaan. Tavoitteena vahvistaa yhteisöllisyyttä, edistää hyvinvointia ja tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia kohtaamisiin. Ja homma menee siis niin, Tuu juttelee -penkit kaikille avoimia julkisia istumapaikkoja, joiden idea on yksinkertainen, että jos siihen penkille istahtaa, niin se kertoo siitä, että seura ja keskustelu ovat tervetulleita. Toki niitä voi käyttää myös ihan tavallisina livähdyspaikkoina, sanoo hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti kaupungin tiedotteessa. Ja alkuun penkkejä tulee Pohjois-Anantaan, Eteläpuistoon, Kirjurinluotoon, Nuormarkun keskustaan, Kallonrantaan ja Pihlavan torille, ja sisätiloihin penkit saadaan sitten pääkirjastoon ja keskustan uimahalliin. Ja ei nyt ole mitään peruspenkkejä, omaleimainen ilme, erottuvat kaupunkikuvassa ja ovat helposti tunnistettavia, mutta jos nyt siis kaipaat juttuseuraa, etkä ne välttämättä ihan randomisti ala ketään ihasta nyppimään tuossa käviksellä, niin Tuu juttelee -penkit otetaan käyttöön Porin päivän yhteydessä, ja tämmöisiä kohtaamisiakin järjestetään ensi viikolla, niin tuossa semmoinen mukava jään murtaminen keskustelun avaus, että jaha, että tässä Tuu juttelee -penkille, niin tulipas nyt sitten juttelemaan. Mutta joo, näitä ensi viikolla. BM jatkaa Frida Rockwellilta, Somebody's Watching Me.
1: Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Vaikka

0: ottaa yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. mhy.fi.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ravintola Raatihuoneen kellarissa vietät parhaat pikkujoulut tunnelmallisten tiiliholvien alla tänäkin vuonna. Järjestämme erilaiset tilaisuudet niin isoille kuin pienillekin ryhmille, unohtamatta maukasta ruokaa sekä ystävällistä palvelua. Ota yhteyttä, niin räätälöidään juuri teidän toiveidenne mukaiset pikkujoulut. Ravintola Raatihuoneen kellari, raatihuoneenkellari.fi.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat 3 Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös 3 Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut 2 miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäilyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Palvelualojen ammattiliitto PAM toivoo uudistusta vartiointialan lainsäädäntöön. Liitto ehdottaa muun muassa, että erilaisia vartiointialan tehtävänimikkeitä yhdistettäisiin. Sen mukaan alalla on nyt monia eri tehtäviä, joiden erot voivat olla epäselviä sekä kansalaisille että työn tilaajille. Liitto haluaa, että alan ammattilaiset olisivat kaikki vastaisuudessa nimikkeeltään vartioita. Heille tulisi myös yhtenäinen koulutus ja toimivaltuudet. Järjestyksenvalvojan nimikettä taas käytettäisiin ei-ammattimaisista toimijoista, jotka esimerkiksi pitävät yllä järjestystä yleisötapahtumissa. Puolan rannikolla on löydetty merestä räjähteillä varustettu venäläinen drooni. Drooni löytyi aiemmin tällä viikolla, asiasta kertovat Puolan viranomaiset. Armeija tutkii Gerbera 2 -droonia selvittääkseen, mistä se on peräisin ja mikä oli sen suunniteltu kohde. Droonin uskotaan kadonneen Venäjältä sen Itämerellä suorittamien testilentojen aikana. Puola on joutunut toistuvasti droonihyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Vielä hiukan tämmöistä harmaata tämä on ja kosteahkoa tämä keskiviikkoinen iltapäivä. Tosin illaksi tuossa keli selkenee puoli pilvistäkin luvassa ja noin 15-16 asteessa mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 12-13 astetta, huomenna torstaina puoli pilvistä ja noin 15 astetta ja 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa lännenpuoleista tuulta.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Keskiviikkoa mielessä muuten sanoa tiistaita, en tiedä mistä syystä, mutta sain korjattua vedettyyn viime tingassa sitten takaisin. Keskiviikkoa, sitähän tässä mennään. Se oli Angry Backer of Wave of You Last Night kello 17 uutisten jälkeen, mukamaan 16 päivää tästä kuluvasta syyskuusta. Portion Boys, niin kuin oikein hienosti sanotaan, ja komiat koko Suomi tanssii Joe Cockerilta What Becomes of the Broken Hearted.

tämän, tai tänään aamulla tuossa nostalgisoitiin Lauran kanssa. Itse asiassa palataan noihin aamun taikuritarinoihin tuossa puolella 6 maissa, mutta yksi tämmöinen nostalgiahetki tuli tänään myös koettua, kun luin netistä, että televisiosarja Miami Vicein ensi esitys NBC-kanavalla Yhdysvalloissa on tapahtunut tällä päivämäärällä vuonna 1984. Ja mä muistan hämärästi, en nyt varmaan ole siis Miami Vicea silloin katsonut, jotain yksittäisiä hassuja pätkiä ja Sonic Rocketin valkoinen testarossa jossain määrin muistoissa, mutta mä en tiedä, onko tai varmasti on siis muuttuneet ja muuttunut siis ohjelmasarjojen siis tunnarit. Tänä päivänä mun mielestäni ei ole semmoisia, toki nyt voi johtua ihan kasarin nostalgiastakin siis tämä, että jotenkin nämä nyt iskee joku just Crockett's Teamit tai joku tuo Miami Vicein alkumusiikki, mutta jotenkin on tänä päivänä kauhean paljon siis laimeampia nämä alkutunnarit, siis kuuntele nyt vaikka tätä.

Hyvä biisi. Tunnistettava, toki myös erittäin suosittu sarja, mutta vähän sama homma oli Ritari SS, niin kyllä siitä semmoinen mukava lämmin viba tulee. Mutta joo, Maimme Mais tosiaan tänään ensi illassa 1984 tuolla Yhdysvalloissa ja Suomeen sitten MTV-kanavalle. Tämä rantautui paria vuotta myöhemmin 1986, itse asiassa aina vuoteen 1991 sitten Maimme Maisia täällä Suomessa nähtiin. On mä sitä silloin kattelut, olen kai. Pieniä esitystaukoja siinä oli, mutta 86 sitten Suomeen. Eima Max jatkaa Kings and Queens Abbalta, Lay All Your Love on Me.

0: tuli Abbaa, se Antti Tuisku jatkaa, bla bla, en kuule sanaakaan. Ella Langleltä me kuullaan Choosing Texas.
1: Radio Pori.
2: Kuusi tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
12: No telkkari.
11: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
12: Onko ne oikeasti kotimaisia?
11: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
12: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
11: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
12: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
11: Totta kai saa. Mittatilauksena.
13: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

tuossa nyt jo, kun tuli nostalgisoitua tuosta Miami Vicen tunnarista noin vartti sitten, niin tänään aamulla Tammisen Lauran kanssa oltiin myös tuolla 90-luvulla ja 80-luvulla, kun Lauran lapsuuden taikuri Simo Aalto, Jokeri Pokeri Poks, oli meillä tänään haastateltavana liittyen sunnuntaiseen keikkaan, ja meikäläinen sitten vastaavasti Timo Kulmakon, eli Timo Taikurin sukupolvea, niin aamun höpinöitä Ella Länglin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Vähän tämmöinen sateinen aamu.
1: No pikkasen.
2: Ärsyttävä keli.
1: Joo, siis on, tommonen... pidetään noin studion perhot vaan kiinni.
2: Pidetään kiinni.
1: Sälle kaihtimet pysyy visusti kiinni.
2: Joo, mulla on usein käynyt niin tässä lyhyen radiourani aikana, että esimerkiksi mulla on ollut sälle kaihtimet kiinni, ja sitten mä oon kertonut säätietoa. Sitten on ollut ihan päin honkkiin. Kerran muun muassa on käynyt niin. Tästä on aikaa silloinen radiomme toimitusjohtaja, nykyinen Pori Jatsin toimari Samsa Jolma oli istuskellut autossa, ollut auton matkalla ja meikäläinen kertoo tää sitten katsoo nyt netistä, että minkälainen keli on, katsomatta ulos ikkunasta, että joo, tämmöistä ihan mukava puolella pilvistä. Samsa soittaa, että anteeksi, mutta tää sataa räntää. On sataa vai?
1: Ups.
2: Sitten sä tuosta on vaan vähän räppänä. Kas, aivan.
1: Mutta mediakriittisyyttä kannattaa.
2: Se on hyvä, medialukutaito. Sulla oli tänään sun oman lapsuutesi sankari, taikuri Simo Aalto, Jokeri Pokeri Box tänään haastattelussa.
1: Kyllä, tunti sitten sai haastatella tätä legendaa. Ai että, oli pakko katsoa pari jaksoa Simon taikatelttaa.
2: Voi veljet.
1: Tuolta Yle Areenasta, ai että, vuodelta 98 meikäläinen on ollut 6-vuotias.
2: Taikateltta oli siis tämmöinen.
1: Joo, kyllä, okay. Joo. Se oli se, millä se oli sitten. Oliko se pikkukakkosessa vai pikkukakkosen yhteydessä vai miten ikinäkään se sitten telkkarista tuli, mutta joo, Simon taikateltta.
2: Onko millä tavalla Simon pystyssä oleva taikateltta on kestänyt aikaa?
1: No ihan hyvin. Eihän nyt taikatemput varsinaisesti siis muutu mihinkään. Mutta ehkä itselleni semmoinen pieni nostalgiamauste, että kannattaisi ehkä kysyä joltain nykykuusvuotiaalta, että miten Simon taikateltta toimii.
2: Millain tämä matsku uppoo? Kato, itsellä oli sitten taas, kun mä hiukan sua vanhempi, en paljon, mutta vähän.
1: Vähän.
2: Niin, 80-luvulla, niin silloin pikukakkosessa oli Timo Taikuri.
1: Timo Taikuri.
2: Joo, Timo Taikurilla oli semmoiset viininpunaiset haalarit ja valkoinen kauluspaita, ja viikset, semmoiset kasariviikset.
1: Löytyykö Timo Taikuria Areenasta tai jostain, ootko katsoa?
2: Mä aloin katsoa, joskus YouTubesta liittyen johonkin juttuun yritin Timo Taikuria etsiä, mutta ei kauhean montaa klippiä ei tullut vastaan.
1: Okei. Okay. Mutta sama idea oli. Oliko Timolla joku tämmöinen avustaja, niin kuin Simolla Kirsti?
2: Timolla ei ollut avustaja, mutta Timon taikasana oli ananasakäämä.
1: Ananasakäämä! Hei, toi kuulostaa tutulta.
2: Joo. Se on Timo Taikurin niin
1: lanseeraama.
2: Originaali taikasana.
1: Mutta oliko Timo Taikuri niin kuin sun suosikki vai mikä oli sun suosikki?
2: Mä tykkäsin Sirkus Pelle Hermannista.
1: Sirkus Pelle Hermannihan jakaa mielipiteitä, siis sitähän myös pelätään erittäin paljon.
2: Joo, mä en pelännyt lapsena kyllä. Mä tykkäsin Hermannista ja ehkä vähän pelkäsin, siinä on semmoinen kepakko.
1: Kepakko.
2: Niin sitä vähän, mutta se oli tavallaan jännittävää. Ja sitten mä tykkäsin myös Sirkus Pelle Hermannin Taikuri Max-hahmosta. Mutta Timo Taikuri, ananasakäämä.
1: Jep, ja Simo Taikuri. Ja siis sunnuntaina Kulttuurhuset Fiinissä kaikille kanssa milleniaaleille, niin sinne voi mennä nostalgisoimaan joko omien lapsien kanssa tai ehkä ilmankin.
2: Joo, mä just itse asiassa Simo Taikurin näin. Mä olin Lavian markkinoita juontamassa, niin Simo ja Kirsti olivat siellä.
1: Ja edelleen toimii.
2: Kyllä, papukajan nimiä en muista.
0: Radio Pori.

0: tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Jäännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello lähenee 18. Kiitoksia keskiviikkoisesta seurasta. Huomenna torstaina sitten jatketaan. Virtasen Taru herättelee sua 7:00 aamuun. Ja mielenkiintoista juttu on huomisessa aamussa tarjolla, nimittäin haastateltavana Porin kaupungilta toimielinjohtaja Lauri Kilkku liittyen datakeskushankkeisiin. Ja tämä datakeskustouhu nyt on kuuma peruna sekä nyt valtakunnallisesti, mutta myös täällä paikallisesti erilaisia hankkeita on käynnissä. Ja varsinkin tällä viikolla, kun Google noista miljardi-investoinneista tänne Suomeen ilmoitti, niin datakeskushanke ja datakeskuskeskustelu on kyllä keittänyt. Mutta tuosta lisää aamulla, me palataan sitten huomenna ehtoolla kello 13 alkaen. Moi!

0: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
1: Missä?
0: No siinä sähkeessä.
1: Aino, Clark, stop. Rakastan Boota, stop. Minä lähden, stop. Anna anteeksi, kulta, stop.
0: Mitä?
1: Luuletko, että hän on vihainen?
0: No sellainenkin mahdollisuus on.
2: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeuden käynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafal Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
10: Vielä hiukan tämmöistä harmaata tämä on ja kosteahkoa tämä keskiviikkoinen iltapäivä. Tosin illaksi tuossa keli selkenee puoli pilvistäkin luvassa ja noin 15-16 asteessa mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 12-13 astetta. Huomenna torstaina puoli pilvistä ja noin 15 astetta ja 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa lännen puolesta tuulta.
7: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Moro!
2: Moro!
1: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
2: Joo.
1: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
2: Mulla on avain kännykäs.
1: Häh? Mitä sä ton teet?
2: Mulla on tää J. Linus älylukko.
1: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
2: Totta kai voi. Noniin, moikka.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva. Joo.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
1: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
1: Kiitos.
0: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
2: Mitä meidän sitten käy?
1: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
3: Yes.
4: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Kotihoito 100. Marja.
10: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
9: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
11: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Oasiteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen haluaa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Von der Leyen esitti ajatuksen vuotuisessa EU:n tilaa käsitelleessä linjapuheessaan EU-parlamentissa Ranskan Strasbourgissa, missä puhetta oli poikkeuksellisesti kuuntelemassa Kanadan pääministeri Mark Carney. Von der Leyen sanoi haluavansa nostaa EU:n ja Kanadan suhteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Hän ei puheessaan tarkemmin avannut, mitä liitännäisjäsenyys pitää sisällään. Von der Leyenin avaus sai europarlamentaarikoilta runsaat suosionosoitukset. Yli puolet yhdysvaltalaisista katsoo, että tekoäly kehittyy liian nopeasti, ilmenee syyskuun alussa toteutetusta kyselystä. Kyselyn tuloksista raportoi talousmedia Semafor. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että tekoälyn sääntelyn vähäisyys on ongelma. Alle viidennes vastanneista pitää ongelmana sitä, että Yhdysvallat jää kilpailussa Kiinasta jälkeen. Tähän presidentti Donald Trump on vedonnut vastustaessaan tekoälyn sääntelyä. Kyselyyn vastasi noin 1500 ihmistä. Virhemarginaali on noin 2,6% suuntaansa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Bowling for You järjestät hauskat lastensynttärit ilman stressiä. Juhlapäivään kuuluu tunti keilausta ja tunti herkuttelua valitsemallasi synttäritarjoilulla. Synttärivetäjä huolehtii vieraista koko kahden tunnin ajan. Tiedustelut bowlingforyou.fi. Aitoja keilailukokemuksia. Porin keilahalli Puinnin tiellä.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radiopori.
1: Moi.
2: Moi.
1: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. mhy.fi.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Ai ai.
7: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
11: Pori. STT:n uutiset. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Paikallinen. Radio Pori.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt yhden paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: Kiilisekka nyt kaupoissa. Kiili, luonnollinen piristäjä.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Sanna Finkinolta hei. Suunnitteletteko yritystilaisuutta? Finkinol järjestät kokoukset, virkistyspäivät ja asiakastilaisuudet helposti ja näyttävästi. Finkino Promenadi. Ripaus elokuvien taikaa.
8: Radio Pori.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Häh? Mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
13: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
3: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää valttimobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
4: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
14: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
15: Saarioinen. Valmista tuli.
14: Radio Pori.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Hei, älä suotta köhi, ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
0: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
1: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Kuinka tukkasat ollaan?
18: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
7: Ja suu täynnä hyttysi.
17: Vihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
20: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
21: Tervetuloa Erkuun.
22: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
23: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
22: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
24: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
25: Onks tässä näytös jotain häikkää?
26: Ei.
25: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
26: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
25: Ois se kiva.
26: Jo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
25: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
27: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
28: Radio Pori. STT:n uutiset.
29: Hyvää iltaa uutisista. Ilmavoimien ensimmäiset uudet F-35-hävittäjät ovat jo matkalla Suomeen, kertoo Lentoposti-uutissivusto. Sen mukaan siirtolento Yhdysvalloista Suomeen oli edennyt eilen Portugalille kuuluville Azorien saarille Atlantilla. Paikalliset kuvaajat ikuistivat kolme Suomen F-35-hävittäjää, kun ne laskeutuivat lentotukikohtaan Azoreilla. Samalla siirtolennolla oli Lentopostin mukaan myös kolme Belgian ilmavoimille kuuluvaa hävittäjäkonetta. Ilmavoimat ei ole paljastanut ensimmäisten koneiden tarkkaa saapumisaikataulua Suomeen. Uusia koneita esitellään mediatilaisuudessa Rovaniemellä 1. lokakuuta. Kokoomus esittää poliittisten nuorisojärjestöjen tukien siirtämistä osaksi puoluetukea. Asiasta kertoo Helsingin Sanomille puoluesihteeri Mägi Keskinen. Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt saavat nykyisessä mallissa avustuksia opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Puoluetuki puolestaan perustuu puolueen eduskuntavaaleissa saamiin kansanedustajapaikkoihin. Nuorisojärjestöjen tukien jakamista on yritetty uudistaa vastaamaan paremmin toiminnan laajuutta. HS kertoi maanantaina, että kokoomus ja RKP kaatoivat hankkeen. Ruotsin kansallisen TV-yhtiö SVT:n ennusteen mukaan oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit. Ääntenlasku on jatkunut keskiviikkona ja äänistä on laskettu 99%. SVT:n ennusteen mukaan oikeistoblokin toiveet vaalivoitosta ovat menneet, sillä oppositiossa oleva vasemmistoblokki voittaa vaalit lähes 100% todennäköisyydellä. Keskiviikon aikana ääntenlaskun edetessä oikeistoblokki on päässyt yhden paikan päähän vasemmistoblokista. Päivän aikana oikeistoblokki on noussut 174 paikkaan, mutta paikkatilanne on vaihdellut useita kertoja. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-epidemia leviää edelleen, mutta näkyvissä on merkkejä tilanteen paranemisesta. Näin arvioi Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja Genevessä keskiviikkona. WHO:n mukaan tartuntojen määrä on vähenemässä epidemian keskuksessa, maan koillisosassa sijaitsevassa Iturin maakunnassa. Toukokuussa alkanut Ebola-epidemia on Kongon demokraattisen tasavallan historian tappavin. Epidemia on vaatinut jo yli 3500 kuolonuhria toukokuusta lähtien. Lisäksi yli 7000 ihmistä on saanut Ebola-tartunnan.
28: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
30: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book. Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ja Ruotsi selvittävät meridroonien eli miehittämättömien valvontaveneiden yhteishankintaa Itämeren turvallisuuden parantamiseksi. Asiasta kertoi Ylelle merivoimien komentaja Tuomas Tiilikainen. Pintadroonit voivat välittää tilannekuvaa operaatiokeskuksiin. Tavoitteena on käynnistää yhteinen lyhytaikainen merivalvontaoperaatio miehittämättömillä aluksilla tämän vuoden puolella. Ruotsi aloittaa Suomenlahden merivalvontaoperaation yhdessä Suomen kanssa lähiviikkoina. Yhteistyöstä kerrottiin elokuun lopussa. Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaksi miestä epäiltyinä vakoilusta. Vangitut miehet ovat 37- ja 40-vuotiaita, ja heillä on sama sukunimi. Miesten vangitsemista vaati keskusrikospoliisi. Rikosten epäillään tapahtuneen elokuun lopun ja viime lauantain välillä. Epäillyn vakoilun tapahtumapaikka ei ole tiedossa. STT ei ole tavoittanut tapauksen tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa. Vangitsemisoikeudenkäynnistä kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan komissio esittää asteittaisia rajoituksia lasten suojelemiseksi haitallisilta verkkosisällöiltä. Von der Leyenin mukaan komission ehdotuksessa eri-ikäisiä lapsia koskevat erilaiset rajoitukset, mutta esityksen perusperiaatteena on, että alle 13-vuotiailla lapsilla ei olisi pääsyä sosiaaliseen mediaan. Von der Leyen valotti komission tulevaa lakiesitystä EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessaan. Von der Leyenin ja EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen on määrä esitellä komission lakiesitys huomenna. Nepalin äkkitulvissa kadonneiden määrä jatkaa nousuaan, kertovat Nepalin katastrofiviranomaiset. Viranomaisten mukaan kadoksissa on yli 6100 ihmistä. Kadonneiden määrä nousi edellispäivään verrattuna liki 1000. Kuolleita on löydetty 1400, joista runsaat 100 on tunnistettu. Kiinassa kuolon uhreja on maan valtion median mukaan raportoitu reilut 40 ja kadonneita yli 500. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Tiibetin rajaseudulle elokuun lopussa. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus
2: Yksi! Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai.
1: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Keskosena syntyneillä on suurempi riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle nuorena. Asia ilmenee Oulun yliopiston rekisteritutkimuksesta. Tutkijat seurasivat työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista kaikista suomalaisista, jotka ovat syntyneet vuosina 1987-1990. Työkyvyttömyysriski oli sitä suurempi, mitä varhemmin Keskonen oli syntynyt. Hyvin ennenaikaisina syntyneillä riski kasvoi muita ryhmiä nopeammin. Riski oli hieman koholla myös lähes täysiaikaisina sekä yliaikaisina syntyneillä. Keskoshoidon kehittymisen vuoksi tuloksia ei voi suoraan yleistää nyt syntyviin keskosiin. Perussuomalaisten kannatus on noussut 15% Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa. Perussuomalaisilla eroa kokoomukseen on enää 1,5%. Kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5%. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4% kannatuksella. Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3000 ihmistä internetpaneelissa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomalaisten luottamus digitaaliseen maailmaan on vahvistunut, kertoo Digi- ja väestötietoviraston digiturvabarometri. Lähes 90 suomalaisesta pitää arkeaan digitaalisessa ympäristössä turvallisena. 80 kertoo kuitenkin kohdanneensa digihuijauksen tai huijausyrityksen viimeisen vuoden aikana. Tämä on enemmän kuin EU-maissa keskimäärin. Joka 10 kertoo menettäneensä rahaa huijauksen seurauksena. Asuntokauppojen määrä laski tammi-kesäkuussa 13% viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Danske Bank. Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat heinäkuussa koko maassa 3,4% alempana kuin vuotta aiemmin. Pankki odottaa asuntomarkkinoiden varovaista elpymistä ensi vuoden aikana. Sen mukaan Iranin sodasta aiheutuva epävarmuus, korkojen nousu ja huoli työllisyydestä ovat lykänneet käännettä.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen jättää tehtävänsä syyskuun lopussa. MTV:n tiedotteen mukaan Leppänen on 7 toimitusjohtajavuotensa aikana vienyt läpi suuria uudistuksia, jotka ovat parantaneet yhtiön taloudellista asemaa. Leppänen kertoo tiedotteessa olevansa ylpeä yhtiön aikaansaannoksista. Hän kokee, että nyt on oikea aika luopua tehtävästä ja antaa uuden toimitusjohtajan jatkaa MTV:n kehittämistä. Uuden toimitusjohtajan haku on aloitettu. Haun aikana MTV:tä johtaa väliaikaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matias Berg. Kelan mukaan noin joka 9 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana. Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin. Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka 5 ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun 3%. Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Miehikkälästä Kymenlaaksosta on löytynyt ensimmäistä kertaa afrikkalaista sikaruttoa. Asiasta kertoivat aiemmin muun muassa Maaseudun Tulevaisuus ja Kymen Sanomat. Ruokaviraston mukaan uusi tapaus vahvistettiin tiistaina. Ruokavirasto sanoi Kymen Sanomille, että Miehikkälästä löydetty villisika havaittiin tartuntavyöhykkeen ydinalueella. Suomesta on löydetty yhteensä 38 villisikaa, joilla on todettu afrikkalaista sikaruttoa. Tauti havaittiin ensimmäisen kerran heinäkuun lopussa. Kaikki tartunnat on todettu luonnonvaraisista villisioista. Rajavartiolaitos tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Kymenlaakson Virolahdella. Epäilty laiton rajanylitys tapahtui itäisellä Suomenlahdella maanantaina. Yhden ihmisen epäillään ylittäneen veneellä merirajan Venäjältä Suomeen ja palanneen takaisin Venäjälle. Kaakkois-Suomen rajavaltuutettu on ollut asiasta yhteydessä Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Rajavartiolaitoksen mukaan tapauksen esitutkintaa jatkaa Suomenlahden merivartiosto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Let's make tonight.

0: valintoja uutispäivästä.
1: EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti suomalaisen ISAI-avaruusteknologiayhtiön näkyvästi esille vuotuisessa linjapuheessaan EU-parlamentissa Strasbourgissa. Von der Leyen nosti yhtiön esille esimerkkinä menestyneestä eurooppalaisesta yrityksestä, joka on hyötynyt EU:n tuesta yrityksille. ISAIn perustajat Pekka Laurila ja Rafał Modrzewski olivat paikan päällä EU-parlamentissa ja saivat von der Leyenin puhetta kuunnelleilta europarlamentaarikoilta vuolaat suosionosoitukset. Vuonna 2014 perustettu ISAI on erikoistunut satelliittiteknologiaan. Metsäyhtiö Stora Enso kertoo saaneensa päätökseen muutosneuvottelut Veitsiluodon sahan pysyvästä sulkemisesta Kemissä. Lakkautuspäätöksen vuoksi Veitsiluodosta vähenee pysyvästi noin 60 työpaikkaa. Veitsiluodon yli 100-vuotiaan sahan henkilöstö on ollut lomautettuna elokuun alusta lähtien, eikä tuotantoa käynnistetä enää lokakuun alussa päättyvän lomautusjakson jälkeen. Stora Enso keskittää Pohjois-Suomen sahausta muille sahoilleen. Yhtiö arvioi sahaliiketoiminnan kannattavuuden olevan jatkossakin koetuksella muun muassa tukkipuun korkeiden kustannusten takia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.